0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Frumoasa țară a Silvaniei are o inimă ce bate cu putere între istorie și modernitate. Situată în nord-vestul României, la trecerea dintre Carpații Estici și Munții Apuseni, județul Sălaj este cunoscut din vremuri străvechi ca Țara Silvaniei, adică Țara Pădurilor. Municipiul Zalău, care se găsește în centrul județului pe valea cu același nume, este reședința administrativă a Sălajului. Este situat în apropierea graniței fostului Imperiu Roman, mai precis la 8 km de castrul roman de la Porolisum, cea mai puternică fortificație cu rol de apărare din partea de nord-vest a provinciei Dacia Romana. În epoca medievală, reprezenta spațiul de trecere dinspre centrul Europei, înspre inima Transilvaniei, prin binecunoscutul Drum al Sării. Azi, municipiul Zalău este conectat la o rețea rutieră cu acces spre Europa de Vest și, pe lângă importanța sa economică, constituie și un puternic centru cultural, de învățământ și, nu în ultimul rând, un atractiv areal turistic. De curând, municipiul Zalău, pe lângă renumele școlilor și liceelor existente, se poate mândri cu prezența a două colegii universitare acreditate. Descoperirile arheologice de pe teritoriul municipiului Zalău au pus în evidență dovezi ale existenței în aceste locuri încă din neolitic, respectiv cu circa 6500 de ani în urmă. După cucerirea Daciei de către Traian, în 106, granița Imperiului Roman trecea pe culmea Meseșului, la nord având triburile dacilor liberi, iar în zona de est-sud-est se află fortificațiile romane de graniță, turnuri, ziduri, șanțuri și maluri de apărare. Prima consemnare scrisă cu privire la Zalău o găsim în Gesta Hungarorum, numită și Cronica lui Anonymus, în jurul anului 1210. După năvălirile tătare și pustirea orașului din anul 1241, Zalăul intră din 1246 în administrarea Episcopatului Catolic de la Oradea și este menținut sub această administrație până în 1542, când intră în componența Principatului Transilvania. La 1 august 1473, Matei Corvin, regele Ungariei și Boemiei, declară Zalăul pentru prima dată oraș târg. Odată cu victoria din 1601 de la Gruslău a lui Mihai Viteazul, patronul spiritual al orașului, Zalăul se bucură de propriile reguli administrative, legislative, fiscale și militare, precum și de o autonomie reală care oferă libertăți cetățenilor. În decursul secolelor 16-17, în Transilvania, au fost organizate o serie de colegii calvine, reformate, în Zalău fiind întemeiat primul colegiu în anul 1646, actualul Colegiu Național Silvania. Zalăul a fost dintotdeauna capitală de comitat, iar din anul 1968, Zalăul devine reședința județului Sălaj, iar astăzi este un oraș strălucitor și tihnit. Zalău, municipiul reședință de județ, este centrul cultural al Sălajului. Evenimentele organizate pentru publicul de toate vârstele au ca principale spații de desfășurare Casa Municipală de Cultură, Clădirea Transilvania, Casa de Cultură a Sindicatelor, Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, Amfiteatrul din Parcul Central Municipal. Primăria municipiului Zalău colaborează cu instituțiile publice pentru a oferi publicului spectacole care să corespundă așteptărilor iubitorilor de evenimente culturale. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, precum și Biblioteca Județeană Ioniță Scipione Bădescu, Galeria de Artă Ioan Sima, monumente și ansambluri de arhitectură sau Colegiul Național Silvania aduc multă bogăție culturală și educațională orașului. Palatul Copiilor din Zalău are o mare importanță pentru cultura orașului Zalău, mai exact pe plan muzical. Sunt deosebit de active ansamblul folcloric Rapsodia Sălajului, Orchestra de Muzică Populară Meseșul, corurile Camerata Academica Prolisensis, ansamblul folcloric al Casei de Cultură a Sindicatelor sau ansamblul folcloric profesionist Porolisum. Zalău este un important centru economic și industrial al Transilvaniei, înregistrând o evoluție economică ascendentă, ajungând să aibă o gamă largă de ramuri industriale, industria metalurgică și a construcțiilor de mașini, industria de prelucrare a lemnului, industria prelucrării cauciucului, industria alimentară, textilă sau a materialelor de construcții. Autoritățile locale au atras importante fonduri europene pentru implementarea lor atât în infrastructură, energie verde sau utilități, cât și în artă, cultură sau educație. Primăria și Consiliul Local pun mare accent pe investiții în zona turistică, având în vedere potențialul fenomenal al orașului. Beneficiind de un cadru natural deosebit, de poziția sa de la poalele Meseșului și de un bogat fond turistic de origine antropică, turismul cultural este strict legat de prezența pe teritoriul județului a unor valori culturale care pot îmbrăca diverse forme. Demne de interes sunt festivalurile folclorice, sărbările câmpenești și pastorale, care în multe cazuri atrag mii de spectatori. În fiecare an au loc evenimente culturale din care amintim: Festivalul Roman, Zilele Cetății, Satul Sălăjan, Festivalul Vinului, Festivalul Cântece din Totdeauna, Muza Fest, cunoscut și ca Festivalul Artelor. Călătorul prin Ardeal are la dispoziție elegante și moderne spații de cazare, hoteluri și pensiuni și o multitudine de locuri de vizitat. Pe lângă muzeele, instituțiile de cultură și bibliotecile mai sus amintite, e interesant să vezi Biserica Romano-Catolică Sfânta Trăime,

0: te așteaptă întotdeauna cu drag să le treci pragul și să vizitezi frumosul și tihnitul oraș ardelean de la poalele Meseșului.
1: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: la.
1: Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
2: Lume bună adunată, faceți-mi vorba ascultată, că astăzi e o zi mare și zi de sărbătoare, mândru nostru împărat se duce la însurătoare și zice prin mine așa: dragi părinți cu suflet bun, de la leagăn până acum m-ați crescut, m-ați ajutat și bine m-ați învățat că în viață e lucru bun să-mi croiesc și eu un drum. Iată ceasul s-a împlinit ca să mă duc la nuntit și de v-am greșit vreodată, faceți bine și iertați, că nu este fiu să crească la părinți să nu greșească.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

nici mama, nici tata mare. Ei, nici că n-am și zmem cișoare. Ei, nici izme, nici opt cincuțe.

0: Ай, зато мне скунджам грешит мы!
1: Asculți Radio Someș, să te simți ca la tine acasă!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Видишь, ты уже...

Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

hai, bem cu un pahar mai mult, mă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: lai, lai, lai.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Orul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: În munții Apuseni, pe cuprinsul județului Cluj, se află, cuibărite pe văi, în lungi, ba chiar pe culmile domoale, câteva comune de o mare și unică frumusețe peisagistică, și anume Măgur Răcătău, Râșca, Gilău, Beliș. Între ele, pe aceste minunate plaiuri, își desenează hotarele comuna Mărișel, care are multe atracții pentru călătorul prin Ardeal, despre care vom vorbi aici. Mai întâi să știm că Mărișel se află la numai 50 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca, reședința județului, și ocupă cel mai întins platou montan locuit din Apuseni, străjuit de dealul Fântânele, dealul Copcei și dealul Arsuri. Când vă veți hotărî să porniți la drum spre Mărișel, să vă notați că este posibil să ajungeți atât dinspre comuna Gilău, situată la 20 de kilometri de Cluj, pe drumul spre Oradea, cât și dinspre Huedin, prin Beliș. Primele pomeniri ale satului datează din secolul al XVI-lea, perioadă în care s-a sedimentat aici treptat în cătune comunitatea de păstori și crescători de animale și apoi s-a dezvoltat continuu până la forma prezentă. Din istoria comunei Mărișel se disting chipurile luminoase ale eroinei locale Palaghia Roșu, care a trăit între anii 1800 și 1870, și al fiului acesteia, Indrei Roșu, care a fost centurion în armata lui Avram Iancu, cei doi conducându-i în luptele revoluționare pe vitejii mărișeni. Spațiul mioritic al comunei se unduiește blând pe platoul înalt, dar în partea de nord și de sud sunt și văi adânci cu versanți abrupți și cu ape repezi care se rup în cascade și este vegheat de turnurile înalte ale Bisericii Ortodoxe, care a fost ridicată la 1936. Parohia Mărișel, cu filia Rusești, își îndeplinește cu credință față de Dumnezeu și oameni sarcinile ecleziastice, dar este și un animator al vieții culturale și se implică benefic în viața socială a locuitorilor. În acest areal înalt, locuitorii își cinstesc istoria și dacă se nimerește să ajungeți în Mărișel în luna iulie, o să puteți participa la sărbătoarea tradițională de la Crucea Iancului, organizată anual de forurile culturale județene și primăria Mărișel, în memoria înaintașilor și spre cinstirea și neuitarea marelui erou național Avram Iancu, crăișorul munților Apuseni. Aici, portul popular tradițional, cântecele și dansurile se împletesc în a face o cunună a atașamentului național al locuitorilor, al păstrării tradițiilor și al onorării înaintașilor, care convinge o lume întreagă asupra patriotismului românesc. Așezată, așa cum spuneam, pe un platou înalt la peste 1000 de metri altitudine, în munții Gilău, componența ai munților Apuseni, zona centrală a comunei este Mărișel Stănești, unde se găsesc primăria, biserica, școala Palaghia Roșu, muzeul satului, dispensarul uman, dispensarul veterinar, postul de poliție, magazine și alte unități de alimentație care oferă cetățenilor și turiștilor toate serviciile necesare. Gospodăriile comunei sunt răspândite pe culmile domoale, cum se întâmplă în cazul așezărilor montane. Pădurile de fag, gorun, stejar și molid umplu de prospețime aerul zonei și în adâncurile lor sălășluiesc animale sălbatice care se bucură de libertate în splendoarea codrului, ca ursul carpatin, cerbul și căprioarele, lupul, iepurele, râsul, jderul și atâtea altele. Pentru bogăția florei și faunei, biodiversitate și curățenie, comuna Mărișel a fost instituită ca localitate rurală ecologică. Datorită produselor alimentare curate, a pășunilor și pădurilor ecologice, precum și a peisajelor fermecătoare, Mărișelul este una dintre comorile turistice ale județului Cluj. În zonă se găsesc numeroase pensiuni agroturistice și cabane, cu gazde primitoare, arhitectură și mobilier tradițional și cu delicioase bucate moțești preparate din ingrediente proaspete de cea mai bună calitate. Toate anotimpurile anului sunt generoase pentru turiști la Mărișel, în județul Cluj. Pentru că iarna, prima zăpadă se așează în luna noiembrie și dăinuie de multe ori până în aprilie. Dealurile devenind prielnice practicării jocurilor și sporturilor de iarnă pe pârte amenajate și de sărbători, vizitatorii pot participa la tradițiile și datinile moților organizate de primărie sau de operatorii de turism din zonă, care reprezintă experiențe de neuitat. În anotimpurile calde, drumețiile spre locuri naturale de o rară frumusețe sau baia, plaja și sporturile nautice sunt la dispoziția celor dornici de agrement și relaxare, deoarece aerul curat, soarele și apele limpezi ale lacurilor răsfață orice călător. La sud, pe Valea Răcătăului, s-a amenajat lacul de acumulare Răcătău, de unde apa este dirijată în lacul de la Fântânele. Astfel, așezarea montană Mărișel, pe cuprinsul hotarelor sale, are părți din trei lacuri de acumulare. Lângă grinduri, pe apa Someșului Cald, a fost ridicat barajul Fântânele, la granița dintre Mărișel, Râșca și Beliș, în fața căruia s-a format lacul. Mai jos, apa se acumulează într-un nou lac, lacul Tarnița, jumătate din acesta aflându-se de asemenea pe teritoriul comunei Mărișel. Printre obiectivele turistice care vă așteaptă pe aceste minunate plaiuri, amintim Muzeul Satului, Observatorul Astronomic Mărișel, bustul Palagiei Roșu, luptătoarea pașoptistă vestită prin opera sa socială, Țâcla Gavrii, Drumul lui Antonescu, Împărăția lui Zalmoxis, Crucea Iancului, Vârful Bătrâna, Vârful Grohotu, Hidrocentrala Mărișel, Rezervația Măgur Răcătău, amenajările hidrografice de pe Someșul Cald și de pe Someșul Rece, Defileul Someșului Rece, Rezervația Naturală Padiș sau Peștera Scărișoara. Zonele din Copcea, o componentă a localității Mărișel, situate de-a lungul drumului județean, sunt propice dezvoltării turismului, având acces direct la șosea, precum și utilitățile necesare și, fiind situată în centrul comunei, este aproape de centrele de interes din vecinătatea satului, astfel reprezentând o importantă oportunitate de investiții în turism. Administrația locală este amplu angajată prin investiții anuale și activitate zilnică în aplicarea strategiei de dezvoltare a comunei și de creștere a calității serviciilor oferite cetățenilor și oaspeților comunei Mărișel din județul Cluj. Patrimoniul natural și istoric este îngrijit și promovat și o grijă deosebită este acordată tinere generații prin întreținerea spațiilor destinate educației, sportului și locurilor de joacă. Obiceiurile, tradiție, meșteșugurile, folclorul muzical și cel coregrafic sunt puse în valoare prin programe culturale susținute de primărie și Consiliul Local, care au dus la crearea atelierelor de lucru meșteșugărești sau la susținerea ansamblului folcloric Mărișeaua, precum și a junilor Mărișelului, incluși în patrimoniul UNESCO. Vă așteptăm deasupra lumii, trimit în lume o invitație locuitorii comunei Mărișel din județul Cluj, pentru a semnala că puteți avea parte de un concediu minunat într-una dintre cele mai pitorești și mai impresionante comune montane din județul Cluj și din întregul Ardeal. Un loc al splendorii montane, care vă va lăsa să admirați peisaje înviorătoare și totodată va prilejui călătorului prin Ardeal un răgaz în fața măreției naturii spre a coborâ în el însuși, pentru a-și da seama care sunt lucrurile cu adevărat de prețuit în viață. Cinstirea părinților și a strămoșilor, dragostea pentru copii și pentru țara pe care le-o făurim, credința în bunul Dumnezeu și mulțumirea fiecărei zile petrecute pe acest pământ.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

super dedicațiile pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Îmi aduc aminte cu drag de moșul Ștefan Varvari, vecinul nostru și de moașa Ană, cu care locuiam în același dărab, cum se spune pe la noi în Feldru, pe Valea Someșului. Moșul Ștefan era tâmplar și în copilărie ne lăsa să stăm în atelierul său și ne făcea câte o jucărie. A trăit 96 de ani, aproape 100, și a făcut mobilier pentru tot satul și pentru tot Ardealul, de unde primea comenzi pentru piese sculptate deosebite. Una dintre aceste piese de mobilier o mai am și astăzi în sufragerie. Am pomenit într-o altă emisiune de marele meșter olar Ștefan Gănău de pe Valea Bârgăului și cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție acestor oameni, mari meșteri și artiști care, prin munca lor modestă, dar plină de har, ne-au făcut și ne fac viața mai frumoasă și mai bună. La Muzeul Astra din Sibiu, directorul Bucur a înființat acum aproximativ 20 de ani Academia Meșterilor Populari. Am participat și eu la primirea în Academia Artiștilor Populari Valeria Peter Predescu, interpretă de folclor din Telciu, și Ilie Gușe, sculptor din Rodna. Proiectul acestei academii prevedea și organizarea unui târg anual în care academicienii meșteșugurilor populare să-și prezinte oferta pentru a fi mai cunoscuți în țară și în străinătate. O altă inițiativă despre care dăm veste și facem poveste astăzi este cea a Ministerului Culturii, care a adoptat programul Tezaure Umane Vii. Acum ceva vreme am propus și eu ca Teodora Purja, mama interpretei Lenuța Purja, amândouă horitoare din Agrieș, de sub Țibleș, cu voci unice și credință nestrămutată în păstrarea tradițiilor, să fie cinstită cu acest titlu, și am mai făcut și alte recomandări din Bistrița Năsăud în acest program. Cuvântul tezaur se aplică îndeopște locului unde se țin comori, comori materiale de aur și nestemate sau obiecte de patrimoniu, dar el poate desemna și oameni foarte prețioși. Și în România, prin programul Tezaure Umane Vii, sunt recunoscuți oficial acei păstrători ai tradițiilor care duc mai departe meșteșuguri și practici transmise din generație în generație. Titlul este acordat în fiecare an de Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din cadrul Ministerului Culturii. Programul a fost inițiat ca parte a angajamentului statului de a implementa Convenția UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, iar regulamentul pentru acordarea titlului de tezaur uman viu a fost adoptat în 2009. Muzici tradiționale, dansuri, tehnici străvechi de prelucrare a lemnului, textilelor sau metalelor, toate acestea și multe alte arte sunt și punți de transmitere între generații a meșteșugurilor. Haideți să pomenim câteva nume de cinste incluse în anul 2025 pe lista tezaurilor umane vii din România, cu precizarea că mulți alți meșteșugari din Transilvania și din întreaga țară ar merita acest titlu și așteaptă recomandările voastre. Miron Munteanu din județul Hunedoara a fost distins pentru măiestria sa în prelucrarea lemnului, pentru că păstrează tehnici tradiționale de îmbinare și ornamentare specifice zonei istorice a țării Hațegului, unde meșteșugul lemnului are o îndelungată tradiție. Traian Balcău din județul Cluj este recunoscut ca păstrător al horitului, ca o formă arhaică de cântare liberă. Dumitru Suceavă din județul Mureș a primit titlu pentru păstrarea și întreținerea instalațiilor tehnice populare, moara și vâltoarea, elemente de bază ale vieții tradiționale în satele Ardealului. Aurelia Matei din județul Alba este apreciată pentru realizarea portului popular tradițional cusut și asamblat după tipare vechi. Vasile Rus din Vadu Ize din județul Maramureș este interpret de muzică instrumentală tradițională, având un stil arhaic maramureșan și transmițând un repertoriu vechi către generațiile tinere. Dochița Ștefana din satul Năneș, comuna Bârsana din județul Maramureș, păstrează tehnicile tradiționale de prelucrare a fibrelor textile, a cânepii, lânei și bumbacului. Dumitru Triv din Șieu, Bistrița Năsăud, este fierar și practică această meserie de mai bine de 40 de ani, în care face de la potcoave orice se cere în feronerie. Vasile Pop, zis și Lia din Frata, din județul Cluj, este violonist, interpret de muzică tradițională și este un reprezentant al stilului autentic din cântia Transilvaniei. Chiș Iosef, din Câmpenița de Mureș, a fost distins cu titlul de tezaur uman viu pentru prelucrarea lemnului și pentru împletiturile vegetale făcute cu mare maestrie. Maria Juja Haiducean, din satul Sârbi, comuna Budești, din județul Maramureș, este recunoscută pentru întreținerea și utilizarea instalației tradiționale numite piuă. Vasile Soporan din Frata, din județul Cluj, a fost premiat pentru că este un rapsod și horitor autentic al câmpiei Transilvaniei. Viorica Tripon din Negren, din județul Cluj, este o țesătoare vestită și Dochița Ștefana din satul Năneș, comuna Bârsana, din județul Maramureș, este și ea meșteriță în prelucrarea fibrelor textile, cânepă, lână, bumbac și în păstrarea lanțului tehnologic tradițional și amândouă au primit titlul de tezaur uman viu. Teodor Tătar din Mociu, județul Cluj, este un păstrător al jocului tradițional numit bărbunc. Maria Antoaneta Ciucă din Rășinar din județul Sibiu este o creatoare de port popular și de broderii tradiționale din mărginimea Sibiului și a fost recompensată cu acest titlu. Omagierea meșteșugarilor și artiștilor populari în cadrul programului Tezaure Umane Vii înseamnă recunoașterea unor destine discrete și modeste, dar fără de care identitatea noastră de neam ar avea mult de suferit. Prea adesea în mass media sunt pomeniți oameni care vor doar publicitate și atâta tot, neavând ceva realizări sau talente la baza formărilor și de aceea eu zic că ar fi bine să revenim la numele onorate mai sus și să le prezentăm mai pe larg activitatea, realizările și personalitatea, pentru că sunt tezaure umane vii care ne fac viața mai bună și mai frumoasă. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

și chefu cu urzică, măscartin și tăt mămâncă. Ai, hai lume, și ne facem baie noi, că ne mâncă pe amândoi, măi.

Ella tres pelos.

0: noi mândra mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
2: Ascultă Magazin de Duminică.
3: Am regăsit, dragii mei ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică. Suntem într-o zi de duminică, 31 mai, la această emisiune specială unică, cum ne place nouă să o numim, Magazin de Duminică, în cadrul rubricii Știrile Săptămânii. Urmează să trecem într-o nouă lună, dar zic să nu trecem în luna iunie fără să trecem noi în revistă mai întâi principalele știri ale săptămânii. Și începem așa, noua lege a salarizării a fost publicată oficial chiar săptămâna aceasta. Salariile nu vor scădea, apar premii de performanță și noi reguli pentru sporuri. Ministerul Muncii a publicat luni 25 mai în transparență decizională proiectul noii legi a salarizării unitare, una dintre reformele importante asumate de România prin PNRR. Actul normativ propune reorganizarea completă a sistemului de salarizare din sectorul public, cu noi reguli privind ierarhia funcțiilor, grilele salariale, sporurile, evaluarea performanței și transparența veniturilor. Scenariul aflat la baza proiectului prevede creșterea bugetului destinat salariilor din sectorul public de la aproximativ 166 de miliarde de lei la 174 miliarde de lei, ceea ce înseamnă un efort bugetar suplimentar estimat la aproximativ 8 miliarde de lei. La scurt timp, ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a declarat joi, 28 mai, după discuțiile cu sindicatele din educație pe tema legii salarizării, că proiectul are mai multe lacune și că el a preluat legea ca atare, susținând că autorii care au pregătit-o trebuie întrebați de ce există aceste probleme. Oficialul a afirmat că se află pe post de țap ispășitor și a spus că negocierile vor continua și cu reprezentanții din apărare, ordine publică și instituțiile autofinanțate. Mergem mai departe, Turul Ciclist al României 2026 a anunțat împreună cu Guvernul Moldovei cu o concluzie unanimă, un moment istoric pentru ambele țări. În premieră, prima etapă a celei mai prestigioase competiții cicliste din România va fi organizată integral pe teritoriul Republicii Moldova. Turul României 2026 a fost prezentat oficial la Casa Guvernului din Chișinău pe 25 mai, cu participarea și sub patronaj Guvernului Republicii Moldova. La eveniment au participat doi miniștri, patru președinți și vicepreședinți de raioane, patru primari și numeroși alți reprezentanți ai guvernului și administrației publice, precum și Federația de Ciclism și Comitetul Olimpic din Republica Moldova. România a fost reprezentată de ambasadorul României în Republica Moldova, președintele Agenției Naționale pentru Sport, conducerea Federației Române de Ciclism, precum și de membrii din bordul Ocean România, partenerul coorganizator al Turului României. Momentul confirmă importanța simbolică acestei ediții. Pentru prima dată în istoria competiției, startul oficial va avea loc în afara granițelor României. Ne mutăm și la nivelul județului Bistrița-Năsăud, o parohie ortodoxă, prima care vrea să adopte un spațiu verde din Bistrița. La primăria Bistrița a ajuns o primă solicitare. La primăria Bistrița a ajuns o primă solicitare pentru adoptarea unui spațiu verde din oraș din partea unei parohii ortodoxe, a declarat primarul Gabriel Lazani. Este vorba despre parohia ortodoxă Sfântul Ilie de peste podul Budacului, care și-a manifestat interesul să adopte zona verde din proximitatea bisericii, posibilitate prevăzută în noul regulament privind stabilirea normelor locale de administrare, întreținere, protecție, conservare și dezvoltare infrastructurii verzi din municipiul Bistrița și localitățile componente. Potrivit primarului Gabriel Lazani, procedura este foarte simplă. Persoanele fizice sau juridice interesate trebuie să scrie o simplă cerere adresată Direcției de Patrimoniu din cadrul primăriei. Ne mutăm și la nivelul județului Cluj, Revoluție Digitală la Cluj. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca a anunțat finalizarea uneia dintre cele mai importante proiecte de modernizare educațională din ultimii ani. Este vorba despre proiectul EMED, Digitalizare și Inovare în formarea specialiștilor din sănătate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cunoscutul PNRR, care promite să schimbe radical modul în care sunt pregătiți viitorii medici și specialiști din domeniul sănătății. Proiectul a fost implementat în perioada 14 octombrie 2022-31 mai 2026 și a beneficiat de o finanțare totală de peste 22 de milioane de lei, dintre care aproape 18 milioane de lei au fost fonduri nerambursabile. Ne mutăm și la nivelul județului Sălaj, se asfaltează drumul din Sălaj cu cele mai frumoase priveliști spre Valea Someșului. Unul dintre cele mai frumoase drumuri din județul Sălaj, cunoscut pentru peisajele spectaculoase și priveliștile uimitoare spre Valea Someșului, intră în modernizare. Drumul care leagă localitățile Piroșa și Poienița din comuna Băbeni, traversând o zonă deosebită din punct de vedere natural, va fi asfaltat în cadrul unei investiții importante pentru comunitate. Dragii mei ascultători, acestea au fost știrile săptămânii. Eu vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, unde veți găsi decât aici, alături de noi, în familia Someș.
2: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: V-am regăsit, dragi ascultători ai Radio Someș. Ne pregătim pentru o nouă săptămână plină de evenimente frumoase, iar începutul lunii iunie vine cu multă voie bună, tradiții autentice, spectacole folclorice și activități dedicate copiilor. În multe localități din Transilvania și din nordul țării, ziua de luni, 1 iunie, care coincide anul acesta și cu a doua zi de Rusalii, va fi marcată prin sărbători speciale pentru întreaga comunitate. Iar noi, astăzi, în cadrul emisiunii Magazin de Duminică și în cadrul rubricii Evenimentele săptămânii viitoare, le vom trece în revistă pe toate. Începem cu județul Cluj, acolo unde la Mărișel va avea loc un eveniment devenit deja un punct de atracție pentru iubitorii de tradiții populare. Este vorba despre spectacolul Mândrui Joc în Mărișel, organizat de Consiliul Județean Cluj, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Primăria și Consiliul Local Mărișel și Asociația Mărișana. Luni, 1 iunie, în curtea Primăriei Mărișel, de la ora 13, va începe parada portului popular, un moment care aduce în fața publicului frumusețea costumelor tradiționale din zona montană a Clujului. De la ora 14 va urma spectacolul folcloric, unde vor urca pe scenă nume cunoscute și îndrăgite ale cântecului popular. Vorbim despre Adrian Socaciu, Cosmin Mocean, Alexandru Potra și Grigore Sâmboan. Programul va continua cu recitaluri instrumentale și momente autentice susținute de grupuri tradiționale din mai multe localități clujene. Vor participa grupul tradițional Mărișana din Mărișel, Tarafurile de Taragotiști, grupuri din Negreni, Orman, Morlaca, Frata și Răchițele, dar și ansamblul folcloric Nepoții Iancului. Evenimentul își propune să păstreze vie identitatea satului românesc și să aducă împreună generațiile care încă iubesc jocul și cântecul popular autentic. Rămânem tot în atmosfera sărbătorii și mergem în județul Sălaj, mai exact în municipiul Zalău, unde autoritățile locale au pregătit un amplu program dedicat Zilei Internaționale a Copilului. În Parcul Municipal Central, de la ora 15, cei mici sunt invitați la o după-amiază plină de culoare, jocuri și activități creative. Casa Municipală de Cultură Zalău și Primăria Municipiului Zalău organizează spectacole artistice, dansuri, muzică ușoară și populară, ateliere interactive și multe surprize pentru copii și părinți deopotrivă. Vor participa ansambluri folclorice, elevi ai școlilor de artă și ai Palatului Copiilor, iar atmosfera va fi completată de ateliere de creație, pictură pe față, jocuri digitale, laboratoare distractive și baloane uriașe de săpun. Organizatorii spun că își doresc să ofere copiilor o zi specială, plină de zâmbete și momente frumoase petrecute în aer liber. Așadar, dacă aveți copii sau nepoți și vă aflați în zona Zalăului, evenimentul poate fi o alegere excelentă pentru ziua de 1 iunie. Din Sălaj vă propun să mergem mai departe în Maramureș, acolo unde tradițiile pastorale continuă să fie păstrate cu respect și mândrie. În comuna Petrova va avea loc cea de-a doua ediție a evenimentului cultural Ruptul Sterpelor, un obicei străvechi care amintește de viața autentică de la stână și de începutul sezonului pastoral. Evenimentul este programat luni 1 iunie de la ora 13 în zona sub la stâna Lupătraș. Organizatorii îi invită pe toți cei care iubesc tradițiile maramureșene să participe la această experiență autentică, unde vor putea vedea obiceiuri păstrate din vremea moșilor și strămoșilor noștri. Ruptul sterpelor nu este doar o sărbătoare câmpenească, ci și un moment simbolic pentru comunitățile de păstori. Este o întâlnire între oameni, natură și tradiție, într-un cadru spectaculos specific Maramureșului istoric. Participanții vor putea descoperi atmosfera stânei, obiceiurile pastorale și ospitalitatea specifică zonei. Și pentru că rusalile sunt sărbătorite în multe comunități prin evenimente tradiționale.

0: Ajungem și în județul Bistrița-Năsău, la Căianu Mic, unde vor avea loc tradiționalele zile ale comunei. Pentru ziua de luni 1 iunie, organizatorii pregătesc momente dedicate folclorului și tradițiilor locale, iar unul dintre cele mai importante puncte ale programului va fi obiceiul înstruțatul boului, păstrat de generații în această zonă a Transilvaniei. Este unul dintre cele mai vechi obiceiuri agrare românești și simbolizează belșugul, fertilitatea și respectul față de muncile câmpului. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de muzică populară, joc tradițional și întâlniri între localnici și cei reveniți acasă de Rusali. Așadar, dragi ascultători, începutul lunii iunie vine cu multe motive de bucurie. Fie că alegeți să mergeți la un spectacol folcloric, la o sărbătoare câmpenească, la un eveniment pastoral sau la activitățile dedicate copiilor, important este să petreceți timp frumos alături de familie și de comunitate. Tradițiile, muzica, jocul popular și bucuria copiilor dau culoare acestor zile de sărbătoare și ne reamintesc cât de important este să păstrăm legătura cu valorile autentice și cu oamenii locului. Noi vă dorim o săptămână liniștită, cu vreme bună și multe momente frumoase. Rămâneți alături de Radio Someș și de emisiunea Magazin de Duminică, pentru că revenim și săptămâna viitoare cu noi informații și evenimente din regiune.
1: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Magazin de duminică.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Gabriel și ne reîntâlnim la rubrica Sfatul Medicului, parte din magazinul de duminică cu care v-am obișnuit deja la Radio Someș, unde vorbim simplu și pe înțelesul tuturor despre cele mai frecvente probleme de sănătate. Astăzi discutăm despre o afecțiune care apare tot mai des după vârsta de 40 de ani și care afectează calitatea vieții multor persoane. Aceasta este artroza, dragilor, sau uzura articulațiilor, între ghilimele. Artroza este o boală degenerativă, cu alte cuvinte, apare în timp, pe măsură ce articulațiile noastre nu sunt folosite zi de zi. La nivelul articulațiilor există un strat protector numit cartilaj. Acesta ajută oasele să se miște ușor, fără durere. În artroză, acest cartilaj începe să se subțeze și să se degradeze. În timp, oasele ajung să se frece între ele, iar acest lucru provoacă durere, rigiditate și dificultate la mișcare. Cele mai frecvent afectate articulații sunt genunchii, șoldurile, mâinile și coloana vertebrală. Care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți? De cele mai multe ori, primul simptom este durerea, apare la mișcare, dar uneori și după perioade mai lungi de repaus. Mulți oameni simt rigiditate dimineața, când se ridică din pat sau după ce au stat mai mult timp pe scaun. Un alt semn frecvent este senzația de înțepenire cumva a articulațiilor sau chiar mici zgomote, pocnituri sau trosnituri, atunci când ne mișcăm. De asemenea, unele articulații pot deveni ușor umflate sau sensibile. De ce apare artroza? În primul rând, vârsta joacă un rol important. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, articulațiile se uzează în mod natural, din păcate. Dar nu este singura cauză. Kilogramele în plus pun o presiune suplimentară pe articulații, mai ales pe genunchi și șolduri. Sedentarismul este un alt factor important. Lipsa mișcării slăbește, din păcate, musculatura care susține articulațiile. La polul opus, munca fizică intensă sau mișcările repetitive pot duce în timp la supra-solicitare. Și traumatismele mai vechi, cum ar fi întorsele sau fracturile, pot favoriza apariția artrozei. Ce putem face pentru a preveni sau ține sub control această afecțiune? În primul rând, mișcarea regulată este esențială. Chiar dacă avem dureri, nu înseamnă că trebuie să evităm complet mișcarea. Din contră, articulațiile au nevoie de activitate pentru a rămâne funcționale. Plimbările zilnice, într-un ritm confortabil, sunt foarte benefice. Înotul sau exercițiile în apă sunt excelente, deoarece nu pun presiune pe articulații. De aceea, mulți oameni mai în vârstă aleg înotul. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot ajuta la menținerea mobilității. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot de asemenea să ajute la menținerea mobilității. Al doilea lucru important este menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Chiar și o cădere mică în greutate poate reduce semnificativ durerea la nivelul genunchilor. De asemenea, este bine să evităm supra-solicitarea articulațiilor. Ridicarea de greutăți mari sau mișcările repetate trebuie făcute cu atenție sau, dacă este posibil, chiar limitate. Nu în ultimul rând, nu ignorați durerea. Dacă simptomele persistă, este important să consultați un medic. Există tratamente care pot reduce durerea și pot încetini evoluția bolii. Uneori pot fi recomandate exerciții personalizate, fizioterapie sau tratament medicamentos. Un lucru foarte important de reținut este că artroza nu se vindecă complet, dar poate fi ținută sub control. Cu un stil de viață activ și echilibrat, putem trăi bine și fără dureri foarte mari. Sfatul meu de astăzi pentru voi: nu așteptați să apară durerea severă ca să începeți să aveți grijă de articulații. Mișcarea zilnică, chiar și în doze mici, face o diferență enormă în timp. Aveți grijă de dumneavoastră și ascultați-vă corpul. Sunt Gabriel și vă aștept și duminica viitoare la Sfatul Medicului. Numai bine și multă sănătate!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Ne aflăm în plină sărbătoare creștină de mare semnificație a pogorârii Sfântului Duh și, prezentând cărți astăzi, m-am gândit să rămânem în această atmosferă cu volumul Evocări bisericești, care a apărut la editura Nosa Nostra din Bistrița recent și care este dedicat evocării activității și personalității protopopului Alexandru Vidican. Și în cele ce urmează, o să vă dau câteva repere are în alte slujiri a Sfinției sale. Alexandru Vidican este una dintre personalitățile reprezentative ale vieții Bisericii Ortodoxe din județul Bistrița-Năsăul și din Ardeal de după 1990, care s-a remarcat prin activitatea pastorală, administrativă și culturală desfășurată în cadrul protopopiatului ortodox român Bistrița. El s-a născut la 30 septembrie 1955 în localitatea Căianu Mic, într-o familie de țărani credincioși, Vasile și Fironica Vidican. Studiile primare și gimnaziale le-a urmat în satul natal, unde a manifestat de timpuriu un mare interes pentru istorie și cultură. În anul 1970 a fost admis la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, instituție în care a primit o formație teologică și umanistă solidă. A urmat apoi cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, între 1976-1980, având profesori de prestigiu, precum Mircea Păcurariu, Milan Șesan sau Laurențiu Streza. Lucrarea sa de licență a avut tema Metode și mijloace pastorale actuale pentru îndrumarea credincioșilor în viața și trăirea ortodoxă. În anul 1981 a fost hirotonit preot și numit la parohia Livezile, unde a slujit timp de aproximativ 26 de ani, desfășurând o intensă activitate pastorală și comunitară. În paralel, între 1990-1994 a urmat și cursurile Facultății de Drept din Cluj-Napoca, fapt relativ rar pentru un cleric ortodox. La 10 septembrie 2001, prin decizia mitropolitului Bartolomeu Anania, a fost numit protopop al Bistriței, funcție pe care a exercitat-o timp de 24 de ani. În această perioadă a coordonat una dintre cele mai importante protoierii ortodoxe din Transilvania, implicându-se în restaurarea și administrarea parohiilor, în activități filantropice și în consolidarea vieții culturale bisericești locale. Din anul 2007 a slujit la istorica biserică Coroana din Bistrița, cu hramul Intrarea în Biserica Maicii Domnului, edificiu cu puternice rezonanțe istorice pentru românii bistrițeni. Cartea despre care am pomenit, Evocări bisericești, se deschide cu o precuvântare, urmată apoi de un capitol consistent de meditații ortodoxe, mai apoi de cugetări despre Dumnezeu, capitole care sunt urmate de un mic dicționar religios ca un îndrumar pentru toți enoriașii, consemnări, cuvinte pentru suflet și articole apărute în presa de specialitate. Volumul este unul care se adresează de la suflet la suflet și conține cele mai bune sfaturi pe care le-a deprins protopopul Alexandru Vidican de-a lungul unei vieți de rugăciune. Despre rugăciune, autorul spune: rugăciunea Tatăl nostru poate fi considerată o filocalie în miniatură, valabilă pentru tineri și bătrâni, pentru orice timp și spațiu geografic, pentru toți cei care vor să trăiască frumos și curat. Mai mult decât atât, poate fi considerată un cod al bunei cuvinte, al modestiei, al cumpătării și al stăpânirii de sine. Evocări bisericești este o carte deopotrivă de elevație spirituală și de învățătură pentru orice om care vrea să urce pe scara cunoașterii lui Dumnezeu. Nu cred că se potrivește un citat mai bun pentru acest moment și pentru evocarea acestei cărți decât o rugăciune pe care ne-o recomandă Părintele Alexandru Vidican și care, spusă cu credință, poate că ne va pune încă un grăunte de lumină în suflet. Este vorba despre rugăciunea Sfântului Efrem Siru, care spune: Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curățeniei, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi-l mie, slugii tale. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi să-mi cunosc greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor, amin. Cu cele mai multe gânduri bune ne-am întâlnit astăzi în fragmente cu Părintele Protopop Alexandru Vidican și cartea Evocări bisericești. Carte pentru care îi mulțumim cu plecăciune slujitorului lui Dumnezeu, Sfinției sale, și nu îmi rămâne mie, Alexandru, cel care vă vorbește, decât să vă mai spun încă o dată spre neuitare. Cărțile au suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Ascultă Magazin de Duminică.

0: Bună, bună, frumoșilor! Ce faceți? Cum sunteți? Cum vă găsesc astăzi într-o zi de duminică? Într-o zi în care așteptăm vara, nu-i așa, cu toții? Parcă întârzie să vină, dar sper că vă găsesc liniștiți, sper că vă găsesc sănătoși și cu chef de a mă asculta sau de a interacționa cu toții, preț de câteva minute aici, în cadrul magazinului de duminică, la rubrica Control Financiar. Nu știu dacă ai observat, dar există un moment foarte ciudat în viață în care nu mai poți să dai vina pe nimic concret, dar tot simți că ceva nu este așezat. Nu este haosul acela total, nu e nici criză cumva, dar e o senzație constantă că lucrurile nu sunt chiar sub control, totalmente, și de cele mai multe ori, această senzație apare exact în zona banilor. Că despre asta vorbim în cadrul acestei rubrici, pentru că banii nu fac zgomot când pleacă, nu ne anunță cumva, nu trag niciun semnal de alarmă, nu trag nicio alarmă, nu există un moment clar în care spui gata, aici am pierdut controlul. Se întâmplă lent, aproape elegant, așa pe finesc, cum îmi place mie să spun, prin lucruri mici, repetate, care nu par importante în momentul în care le faci. Și aici e partea pe care mulți o ignorăm. Nu suma este problema, nici măcar venitul pe care îl avem fiecare dintre noi, ci problema reală este lipsa unei imagini clare. Pentru că dacă nu vezi, nu ai cum să simți siguranță. Poți să ai bani și să fii tensionat, poți să fii organizat și totuși să nu te simți bine. Hai să mergem puțin mai adânc totuși, pentru că nu e doar despre bani, e despre cum funcționezi tu în fiecare zi, despre cum iei decizii, despre cum reacționezi atunci când ești obosit, grăbit, supărat, trist, abătut, pur și simplu fără chef să faci niște analize. Gândește-te la ultimele tale zile, uite, gândește-te la zilele din această săptămână, de luni până astăzi, da? Nu la lucrurile mari, ci la cele mici, la momentele în care ai făcut ceva fără să te oprești o secundă. Nu pentru că ai vrut neapărat, ci pentru că a fost mai simplu. A fost mai rapid și a fost mai comod. Acolo este tot. Pentru că acele momente nu sunt excepții. Sunt sistemul tău. Este vorba doar despre sistemul tău și sistemul tău creează rezultatul, nu intenția ta. De fapt, poți să vrei să fii organizat, poți să vrei să economisești, poți să vrei să ai control, dar dacă acțiunile tale mici nu se aliniază cu ce poți tu să faci sau cu ce gândești tu că ai putea să faci, rezultatul nu se schimbă. Și aici apare o frustrare. La unii este mai subtilă, la alții este mai accentuată, depinde de situație și de persoane. Cum spuneam, apare frustrare subtilă. Haideți să o lăsăm așa. Fac lucrurile bine și tot nu se vede. Dar adevărul e că nu faci lucrurile greșit, doar că nu le vezi cumva pe ansamblu, nu le vezi complet, pentru că viața financiară nu se schimbă printr-o decizie mare. Nu există acel moment magic în care totul se aliniază, există doar repetiție, zi după zi, alegere după alegere, și dacă acele alegeri sunt automate, rezultatul va fi automat. Dacă sunt conștiente însă, rezultatul începe să se schimbe. Hai să spun ceva. Ceva care mie mi se pare simplu, dar care poate schimba perspectiva. Nu ești nici în urmă și nu ești nici blocat. Ești doar pe un traseu, ești pe o traiectorie pe care nu ai analizat-o. Și când nu analizezi traiectoria, nu ai cum să corectezi. Nu e așa? Nu pentru că nu poți, ci pentru că nu vezi. Nu o conștientizezi oarecum. Adică nu este la nivel rațional, la nivel conștient. Și aici apare diferența între oameni. Nu la inteligență, nu la venit, ci la nivelul de conștiență. Pentru că sunt oameni care câștigă mult și nu simt niciodată că au suficient și sunt oameni care câștigă normal și au liniște. Diferența nu este în cifre, ci este în claritate. Pentru că în momentul în care știi exact unde ești, dispare o mare parte din stres. Nu pentru că situația e perfectă sau ar fi perfectă, ci pentru că nu mai ghicești. Ai acolo siguran în căpușorul tău și ghicitul este cel mai obositor lucru financiar. Cel puțin asta consider eu. Pentru că te face să simți că ceva nu e stabil, chiar dacă în realitate poate este. Haideți să mergem puțin și mai concret în acest subiect. Zi-mi, te rog, când ai verificat ultima dată cu adevărat unde se duc banii tăi? Nu general, nu așa am o idee vagă sau știu eu, pentru că există o diferență între a ști vag și a ști concret. Și până nu treci în zona concretă, nu apare controlul real. Dar aici vine partea bună. Nu trebuie să faci lucruri complicate, nu trebuie să schimbi tot, nu trebuie să te schimbi ca om, nu trebuie să devii alt om, trebuie doar să începi să observi, să-ți faci niște analize. Pentru că observarea schimbă comportamentul fără să te forțeze. În momentul în care vezi clar, începi și simți diferit. Și când simți diferit, începi să alegi diferit. Nu pentru că trebuie, ci pentru că are sens. Și aici e punctul în care lucrurile încep să se așeze. Nu peste noapte, nu spectaculos, dar devin așa stabile. Și stabilitatea e mult mai valoroasă decât orice creștere rapidă, pentru că stabilitatea este un fapt care îți dă liniște. Și dacă stai să te gândești bine, asta cauți de fapt. Nu doar mai mulți bani, liniște, siguranță, control, și toate astea nu vin din cât ai, vin din cât înțelegi și mai ales din cât ești prezent în deciziile tale. Pentru că fiecare decizie mică contează, poate nu la momentul acela, ci așa într-o acumulare, într-o acumulare care creează realitatea de fapt. Așa că dacă vrei să schimbi ceva, nu te uita la lucrurile mari, uită-te la lucrurile mici, la cele pe care le repeti, la cele pe care poate le ignori, la cele pe care le consideri nesemnificative, pentru că acolo apare diferența și exact de acolo începe schimbarea reală. Nu din presiune, nu din frică, nu din trebuie, ci din claritate. Trebuie este un termen pe care eu îl folosesc extrem de rar pentru că îmi displace totalmente. Pentru că atunci când vezi clar, tu poți să alegi și când alegi, ai control și când ai control apare liniștea și de acolo începe tot. Dragii mei, scura dacă am reușit să vă pun pe gânduri, ce să vă zic? Ne reauzim la următoarea rubrică, la Mit și Adevăr. Ioana Cifor sunt și vă invit să rămâneți în familia Radio Someș.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

specială și foarte interesantă de duminică. Iată, astăzi sărbătorim și Rusalile. Este zi de mare, mare sărbătoare pentru românii creștini. Dar noi, dragi prieteni, ne continuăm incursiunea noastră în viața oamenilor care și-au lăsat amprenta asupra României. Astăzi vă propun să redescoperim un om despre care se vorbește prea puțin, deși a schimbat fundamental destinul cultural și educațional al României moderne, și anume Onisifor Ghibu. El s-a născut pe data de 31 mai 1883 la Săliștea Sibiului, într-o familie simplă de țărani ardeleni, și poate că tocmai de aici venea forța lui extraordinară, din convingerea că educația poate ridica un întreg popor. Puțin știu că numele Onisifor vine din greacă și înseamnă cel aducător de folos, iar destinul lui pare să fie urmat în acest sens aproape simbolic. A studiat la Sibiu, la Brașov, București, Budapesta, Strasburg și Jena, de unde și-a luat și doctoratul în filozofie și pedagogie în anul 1909. Vorbea mai multe limbi și avea o carieră liniștită într-o mare universitate europeană, dar a ales să se întoarcă acasă și să lupte pentru școala românească într-o Transilvania aflată atunci în administrație austro-ungară. Și aici apare primul episod aproape cinematografic din viața lui. În timpul primului război mondial, pentru activitatea sa patriotică și pentru că susținea unirea românilor, autoritățile maghiare l-au condamnat la moarte în lipsă. Da, da, Onisifor Ghibu a fost condamnat la moarte pentru ideile sale. A fugit atunci în regatul României și a ajuns mai apoi la Chișinău, în Basarabia, în anul 1917, într-o perioadă haotică, odată cu Revoluția Rusă. Aici a făcut ceva incredibil. A început practic să reconstruiască identitatea românească prin școală, dar și prin presă. Într-o provincie în care româna fusese eliminată din școlile publice, Ghibu a organizat rețeaua de învățământ în limba română. A deschis școli, a format profesori, a tipărit manuale și a lansat ziarul Ardealul, una dintre primele publicații cu alfabet latin din spațiul controlat de Imperiul Rus. Practic, înainte ca politicienii să unească oficial teritoriile, Onisifor Ghibu încerca să unească oamenii prin educație și limbă. După Marea Unire, a venit la Cluj și a participat la fondarea Universității Românești, ceea ce astăzi cunoaște drept Universitatea Babeș-Bolyai. Mulți istorici spun că fără energia și încăpățânarea lui, organizarea rapidă a universității ar fi fost aproape imposibilă. Dar viața, să știți că nu a fost deloc comodă. După instalarea regimului comunist, același om care contribuise decisiv la construcția educației românești a fost arestat, exclus din universitate și trimis în lagăr la Caracal. Motivul? Era considerat prea naționalist și prea antisovietic. Și încă un detaliu impresionant. În detenție, Onisifor Ghibu a încercat să organizeze cursuri și conferințe pentru ceilalți deținuți. În mijlocul represiunii, el continua să creadă că educația poate salva demnitatea umană. A mai fost arestat și în anul 1956, după Revoluția din Ungaria, pentru că îndrăznise să vorbească despre Basarabia și despre influența sovietică. A ieșit din închisoare bolnav și marginalizat, însă a continuat să scrie mii și mii de pagini de memorii, reflexii și studii. Poate cel mai trist lucru este

0: că astăzi foarte puțini românii cunosc povestea. Totuși, dacă mergem la Cluj, Sibiu, Oradea sau Chișinău, întâlnim numele pe licee, străzi sau chiar instituții, este ca o urmă discretă lăsată de un om care a crezut toată viața că o națiune se construiește mai întâi prin școală. Onisifor Ghibu nu a fost doar un profesor, a fost unul dintre arhitecții României moderne, un om condamnat la moarte pentru ideile sale, închis în două regimuri diferite și care, până în final, a rămas fidel aceluiași convingeri. Că educația și identitatea culturală sunt forme de libertate. Iar poate că într-o lume în care se vorbește tot mai puțin despre profesori și tot mai mult despre vedete de moment, povestea lui Onisifor Ghibu a meritat să fie spusă din nou chiar aici, la Radio Someș. O duminică de poveste vă doresc tuturor ascultătorilor noștri și sărbători fericite!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș! Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Am regăsit, dragii mei ascultători, la emisiunea noastră dragă Magazin de Duminică. Ne dăm întâlnire ca de fiecare dată într-o zi de duminică, de data aceasta cu totul și cu totul specială, pentru că este ultima zi a lunii mai. Suntem într-o zi de 31 mai, o zi ne mai desparte de luna iunie, dar în același timp sărbătorim o sărbătoare foarte importantă, Rusalile. Cu această ocazie vreau să vă urez sărbători minunate alături de cei dragi dumneavoastră. Iar astăzi la rubrica Artistul Săptămânii vă invităm să descoperiți în premieră de data aceasta povestea a două artiste care au dus cântecul popular românesc în sufletele oamenilor din toate colțurile țării și nu numai, și peste hotare. Vorbim sau vom vorbi despre două membre îndrăgite ale familiei Someș, și anume Sava Negrean Brudașcu și Mariana Deac. Două nume importante ale folclorului românesc, două destine legate de tradiție, de familie și de dragostea pentru cântecul autentic. În perioada următoare, cele două artiste își vor sărbători aniversările, iar noi le dedicăm câteva minute de recunoștință și admirație pentru tot ceea ce a oferit culturii populare românești. Și începem cu îndrăgita noastră artistă Sava Negrean Brudașcu, născută în satul Bucium, județul Sălaj, în inima Transilvaniei. Artista noastră dragă avea să devină una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România. Viața ei nu a fost deloc ușoară. Povestea copilăriei sale este una impresionantă și emoționantă. Înainte ca aceasta să se nască, părinții săi pierduseră 7 copii, iar din dorința de a o salva de un presupus blestem, au recurs la un vechi obicei popular. Au vândut-o simbolic unei vecine și au pus un nume de băiat, Sava, pentru a păcăli moartea. Copilăria artistei s-a desfășurat în lumea satului ardelean, într-o familie simplă, unde munca era parte din viața de zi cu zi. Sava Negrean Brudașcu povestea că încă de mică mergea cu bivoli la păscut și participa la toate muncile gospodărești. Dar satul Bucium i-a oferit și cea mai importantă moștenire, dragostea pentru folclor și pentru cântecul autentic românesc. Talentul său a fost remarcat încă din copilărie. A cântat în corul satului, dirijat de preotul local, un cor renumit la acea vreme chiar și peste hotare. Acolo și-a format vocea și sensibilitatea artistică, iar mai târziu a urmat facultatea de filologie, specializarea română-franceză, iar destinul avea să o conducă spre scena mare a folclorului românesc. Momentul decisiv al carierei sale a fost participarea la celebra emisiune concurs Floarea din grădină, organizată de Televiziunea Română. Apariția sa a impresionat publicul și specialiștii, iar de atunci numele Savei Negrean Brudașcu a devenit sinonim cu autenticitatea cântecului ardelenesc. De-a lungul unei cariere de peste 5 decenii, artista a interpretat doine, balade, cântece patriotice, romanțe și melodii de dragoste. Repertoriul său este vast și profund legat de spiritualitatea românească. Printre cele mai cunoscute piese se numără Doamne ocrotește-i pe români, A plecat moțul din țară, Noi suntem români și multe alte cântece care au emoționat generații întregi. Publicul a iubit-o mereu pentru sinceritatea și emoția pe care le transmite pe scenă. Vocea sa puternică și profundă a devenit o emblemă a folclorului românesc. Sava Negrean Brudașcu nu a cântat doar muzică populară, ci a transmis prin fiecare apariție dragostea pentru tradiție, pentru familie și pentru valorile românești. În plan personal, artista a avut o familie unită și discretă și a cunoscut soțul în tren, într-o întâmplare pe care o povestește mereu cu emoție și cu umor. Pentru întreaga activitate artistică, Sava Negrean Brudașcu a primit numeroase distincții și premii. În anul 2019 a fost decorată cu Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler, iar în 2023 a primit trofeul Artist Emerit al Folclorului Mondial și Oscar în Folclor. Este considerată astăzi una dintre marile doamne ale cântecului popular românesc. O artistă care a rămas fidelă rădăcinilor sale și care continuă să urce pe scenă cu aceeași emoție și aceeași dragoste pentru public. Alături de Sava Negrean Brudașcu, o altă artistă apreciată a folclorului românesc este Mariana Deac, interpret originară din județul Hunedoara, cunoscută pentru promovarea cântecului popular autentic din zona Ardealului. Mariana Deac și-a început drumul artistic încă din adolescență. La doar 14 ani a obținut premiul Tinereții la un festival interjudețean de folclor, semn că talentul său era deja remarcat de specialiști și de public. Anii au trecut, iar artista a devenit o prezență constantă pe scenele festivalurilor și spectacolelor folclorice din România. Cu o voce caldă și un repertoriu inspirat din tradițiile hunedorene și ardelenești, Mariana Deac a reușit să cucerească publicul prin naturalețe și autenticitate. Cariera sa artistică artistică numără 10 de spectacole și colaborări importante cu ansambluri și artiști consacrați ai folclorului românesc. În anul 2015, la împlinirea 25 de ani de carieră muzicală, artista a fost sărbătorită printr-un spectacol aniversar organizat la Deva, alături de nume importante ale muzicii populare românești, printre care Nicolae Furduiancu, Cornelia și Lupu Rednic, Sava Negrean Brudașcu și mulți alții. Tot în 2015, Mariana Deac a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Deva, o recunoaștere a contribuției sale la promovarea culturii și tradițiilor populare românești. Autoritățile locale au subliniat atunci faptul că artista a obținut de-a lungul timpului numeroase premii și trofee și că a reprezentat cu cinste județul Hunedoara pe scenele țării. Mariana Deac este apreciată pentru cântecele sale de suflet, pentru respectul față de portul popular și pentru felul în care a știut să păstreze autenticitatea folclorului într-o lume aflată într-o continuă schimbare. Atât Sava Negrean Brudașcu, cât și Mariana Deac fac parte din generația artiștilor care au înțeles că muzica populară nu este doar divertisment, ci o formă de identitate națională. Prin cântecele lor, ele au dus mai departe poveștile satului românesc, bucuriile și durerile oamenilor simpli, credința și dragostea de țară. Pe îndrăgita artistă Mariana Deac o vom sărbători în data de 3 iunie, iar pe îndrăgita noastră artistă Sava Negrean Brudașcu o vom sărbători pe data de 2 iunie. Așadar, astăzi la acest aniversar, când le aniversăm și le celebrăm activitatea celor două membre ale familiei Someș, le spunem cu respect și recunoștință la mulți ani și cu multă sănătate. Pentru publicul care le-a urmărit de-a lungul anilor, aceste artiste rămân simboluri ale autenticității și ale demnității artistice. Iar pentru generațiile tinere, ele sunt dovada că tradiția poate merge mai departe atunci când este purtată cu sufletul. Sunt artiste care nu au cântat doar cu vocea, ci și cu inima. Iar cântecele lor vor rămâne peste timp ca o punte între trecut și viitor, între rădăcini și identitate. Identitatea noastră românească. Iar eu vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: În această zi specială de duminică și de această dată vă invit să intrăm pentru câteva momente într-una dintre cele mai ciudate și mai puțin romantice lumi ale evului mediu. Și anume, lumea tăbăcarilor. Nu erau cavaleri, nu erau nobili, nu scriau poezii și nici nu apăreau în fresce elegante. Dar fără ei, lumea medievală literalmente nu ar fi funcționat. Tăbăcarii erau oamenii care transformau pielea animalelor în piele utilizabilă pentru încălțăminte, curele, hamuri, armuri, șei, pungi, cărți și chiar elemente de mobilier. Practic, aproape tot ceea ce însemna piele într-un oraș medieval trecea mai întâi prin mâinile lor. Și totuși, aproape nimeni nu vrea să locuiască lângă ei. Știți că am mai vorbit despre aceste lucruri atunci când am menționat despre măcelari. De ce? Pentru că meseria aceasta era una dintre cele mai urât mirositoare ocupații ale vremii. Procesul de tăbăcire implica băi chimice primitive făcute din var, scoarță de copac și, atenție, urină fermentată sau excremente de animale. Sună brutal astăzi, dar în evul mediu acestea conțineau substanțele care ajutau la curățarea și conservarea pieilor. Din cauza mirosului, brezlele tăbăcarilor erau de obicei mutate la marginea orașelor, aproape de râuri. Apa era esențială în procesul de prelucrare, iar autoritățile încercau să țină cât mai departe mirosurile și mizeria din centrul cetății. În multe orașe medievale din Transilvania, inclusiv Sibiu sau Sighișoara, cartierele tăbăcarilor erau ușor de recunoscut. Multă apă, canale și ateliere permanent umede. Dar aici venea partea interesantă. Deși lumea evita, tăbăcarii deveniseră extrem de bogați. Pielea era indispensabilă, iar cererea era uriașă. Un atelier bun putea produce materiale pentru armate întregi. Cai aveau nevoie de hamuri și șei, soldații aveau nevoie de centuri și teci, negustorii de pungi și curele, iar oamenii obișnuiți de încălțăminte rezistentă. Practic, tăbăcarii lucrau într-o industrie strategică a evului mediu. Aveau reguli foarte stricte. În unele orașe, un ucenic trebuia să muncească ani întregi înainte de a deveni meșter. Nu avea voie să divulge secretele meseriei și nici formulele folosite pentru tratarea pieilor. Unele procedee erau păstrate ca niște rețete secrete de familie. Există chiar și documente care arată că anumite brezle controlau calitatea produselor atât de sever încât pielea slab prelucrată putea fi confiscată sau arsă în public, iar simbolurile lor erau surprinzător de elaborate. În muzeele din Transilvania se păstrează și astăzi sigilii, fanioane sau însemne ale breslei tăbăcarilor. Unele aveau embleme gravate în alamă, altele steaguri pictate natural și folosite la perdele, la ceremonii sau în sărbători religioase. Puțin știu însă că una dintre aceste brezle funcționa aproape ca o comunitate închisă. Membrii se ajutau între ei financiar, participau împreună la mormântări, aveau fonduri comune și chiar reguli morale stricte. Și încă un detaliu fascinant. În orașele medievale, tăbăcarii contribuiau la apărarea cetății. Brezlele primeau anumite griji pentru a avea turnuri de supraveghere sau porți ale orașului și trebuiau să le întrețină și să le apere în caz de necaz. Adică oamenii care ziua lucrau printre piei și mirosuri greu de suportat puteau deveni noaptea apărători ai cetății. Astăzi, când auzim cuvântul tăbăcar, pare ceva foarte îndepărtat. Dar, dacă ne uităm atent, aproape întreaga lume modernă a modei, marochinăriei și industriei piei își are rădăcinile în aceste ateliere medievale. Iar poate cel mai important lucru este contrastul acesta aproape ironic. Oamenii evitau strada tăbăcarilor din cauza mirosului, dar depindeau zilnic de munca lor. O meserie murdară, grea, uneori respingătoare, însă una care a ținut literalmente în mișcare economia medievală. Aceștia sunt tăbăcarii și probabil că și prin orașele pe unde dumneavoastră ați circulat, ați dat măcar o dată de acea stradă celebră a tăbăcarilor. O zi excelentă vă dorește Petrica Someșanu și o duminică minunată!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș! Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Astăzi am să vă recomand o drumeție pe minunatele meleaguri dintre Bucovina și Transilvania de Nord, mai precis în Lunca Ilvei, comună care își ia numele de la râul Ilva și se întinde pe lungile largi, pe fânețe și păduri, până spre crestele munților. Iubitorii monumentelor naturii pot găsi aici o plantă rară în toată Transilvania, și anume roa cerului, o floare carnivoră care, nu vă speriați, nu mănâncă oameni, ci consumă insecte. La realitate biologică este o floare foarte interesantă și fascinantă și o găsiți aici. Cel mai important reper al turismului natural din această zonă este Crovnul de la Larion, rezervație naturală care se întinde pe mai bine de 250 de hectare cu o floră și o faună foarte interesante. Aici, printre arborii de brad, plop tremurător, cireș sau fag, pe sub tufele de afin, pot fi admirate plante ca roa cerului despre care am pomenit, bumbăcărița, ruginarea, buzișorul, iarba cășunăturii sau o specie de orhidee. Animalele care umblă în sălbăticie și libertate în rezervația Larion și pe hotarele comunei Lunca Ilvei sunt ocrotite de lege pentru frumusețea și raritatea lor. Și dintre ele pomenim lupul, mistrețul, cerbul, vulpea, jderul de copac, jderul de piatră, hermelina, păsări ca și cocoșul de munte, corbul, mierla de apă, ciocănitoarea, sturzul, fazanul, sticletele, bineînțeles, cu grijă, grijă mare, ca ei se poate întâlni și ursul carpatin. Numai să aveți un aparat bun fotografic la îndemână și o să vă alegeți cu amintiri de neuitat. De curând în comună a fost construit și dat în funcțiune un modern centru de cercetări în silvicultură, care este nimerit a fi amplasat într-un loc cu atâtea bogății ale domeniului. Restaurantele cu bucate locale în care brânzeturile și lactatele de Lunca Ilvei sunt cele mai gustoase și mai multe pensiuni sunt la dispoziția dumneavoastră și a celor ce vor să poposească în comuna Lunca Ilvei din județul Bistrița-Năsăud. Zilele petrecute aici se pot umple cu lecții de călărie și drumeții călare la centru de călărie Ștefan cel Mare, cu vizite la pepiniera silvică, unde plante rare desfată privirea și dau nădejde în regenerarea perpetuă a naturii, cu drumeții pe potești montane care lasă să fie dezvăluite frumuseți neasemuite ale peisajului, florei și faunei, sau cu o vizită la Muzeul Satului, care deține foarte multe obiecte ale culturii populare interesante și plăcute ochiului și de mare învățătură pentru copii. Așa că nu mai stați pe gânduri și porniți spre Lunca Ilvei, care vă așteaptă cu ospitalitate și cu bogății ale naturii și patrimoniului care se cer împărtășite.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.
0: Folclorul este suflet.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Vă salut cu mare drag, sunt Gabriel și de această dată vreau să călătoresc alături de dumneavoastră într-o zonă mai curioasă și e timpul pentru câteva informații surprinzătoare, lucruri pe care poate nu le știați, dar după ziua de astăzi sigur le veți ține minte. Știați că inima unei balene albastre este atât de mare încât un copil ar putea înota prin arterele ei? Balena albastră este cel mai mare animal care a trăit vreodată pe pământ. Dar ce părere aveți că în Japonia există o insulă plină de iepuri? Se numește Okunoshima și este supranumită insula iepurilor. Acolo trăiesc sute de iepuri care se plimbă liber și sunt obișnuiți cu turiștii. Ce spuneți de faptul că primul apel de pe un telefon mobil a fost dat în 1973? Inginerul care l-a făcut lucra pentru compania Motorola și a sunat, ghiciți ce, un rival din industrie, doar ca să-i spună că vorbește de pe un alt telefon mobil adevărat. Cunoșteați faptul că un fulger este de 5 ori mai fierbinte decât suprafața soarelui? Temperatura unui fulger poate ajunge la aproximativ 30.000 de grade Celsius. Știați că cea mai scurtă domnie din istorie a durat doar 38 de minute? A fost vorba despre sultanul din Turcia, Murad al V-lea, în secolul al XIV-lea. Cunoșteați faptul că în Norvegia există un seif global pentru semințe construit în interiorul unui munte? Se numește Svalbard Global Seed Vault și adăpostește milioane de mostre de semințe ca rezervă pentru omenire în caz de criză globală. Ce părere aveți de faptul că prima cameră foto din lume avea nevoie de 8 ore pentru a face o singură fotografie? Astăzi facem 10 de poze în câteva secunde, iar unele nici măcar nu le mai vedem a doua oară și uităm de ele. Știați că în Dubai există bancomatul care oferă lingouri de aur? Da, poți retrage aur la propriu direct dintr-un bancomat. Ce părere aveți că în Canada există mult mai multe lacuri decât în toate celelalte țări la un loc? Se estimează că peste 60% din lacurile planetei sunt pe teritoriul canadian. Știați că un creier uman poate genera suficientă energie electrică pentru a aprinde un bec mic? Chiar și atunci când dormim, creierul nostru este extrem de activ. Pentru final, nu uitați să zâmbiți! Știați că râsul reduce stresul și întărește sistemul imunitar? Așa că dacă ați zâmbit măcar o dată în ultimele minute, deja faceți ceva bun pentru sănătatea dumneavoastră. Eu am fost Gabriel, vă doresc o duminică minunată în continuare și vă pup pe toți!
1: Magazin de duminică, magazinul familiei Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, iar că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr. Mă bucur că sunteți aici, mă bucur că vă simt aici și o spun simplu, fără formule, pentru că fiecare întâlnire aici la radio pentru mine este foarte, foarte specială și are așa o emoție în ea. Ne găsim fiecare din ritmul nostru, din zile diferite, din stări diferite și totuși ajungem pentru câteva minute în același loc aici, la Radio Someș. Aici, pe frecvențele Radio Someș. Și de fiecare dată încercăm să luăm cu noi un gând care chiar contează. Nu unul spectaculos sau complicat sau știu eu ce filozofic, dar unul foarte real. Și astăzi vreau să punem pe masă o întrebare foarte, foarte clară legată de această rubrică, mit sau adevăr. Dacă știu ce am de făcut, este suficient? Ia să vedem partea de mit din această sintagmă, pentru că între a ști și a face există de fapt toată diferența. Majoritatea oamenilor nu duc lipsă de informație, știu că ar trebui să facă ceva, știu ce le-ar aduce rezultate, știu care ar fi lucrurile care ar schimba, dar nu fac nimic. Și aici apare prima clarificare foarte importantă pe care vreau să vă aduc. Nu lipsa de cunoștințe ne ține pe loc, ci lipsa de acțiune. Este foarte, foarte ușor să acumulăm informații, este confortabil, este ceva sigur, nu implică riscuri și nu implică nici expunere, nu implică nici greșeli, dar nici nu schimbă absolut nimic. Pentru că schimbarea vine doar în momentul în care vrei să faci ceva diferit, nu în momentul în care înțelegi mai bine. Și aici apare o capcană foarte, foarte subtilă. Avem senzația că dacă știm suficient, suntem deja pe drumul bun, că suntem aproape și că sau că mai avem puțin. Dar adevărul este că nu ești mai aproape dacă nu faci, dacă nu acționezi. Este vorba despre a acționa. Dacă nu acționezi, ești doar informat și asta creează o iluzie de progres, o senzație că lucrurile se mișcă când de fapt stau pe loc. Și această iluzie este foarte periculoasă pentru că te liniștește. Te face să crezi că ești în control, că faci ce trebuie, dar rezultatele nu apar, pentru că lipsește partea esențială, acțiunea sau, uite, haideți să numim execuția. Da? Un alt lucru important este că oamenii nu evită acțiunea pentru că nu pot. O evită din cu totul alte motive, pentru că poate este incomodă, pentru că implică efort, pentru că implică nesiguranță, pentru că există riscul să nu iasă poate. Și atunci aleg varianta mai ușoară, rămân în zona de gândire, rămân în zona aceea de plan trasat, în zona aceea liniară de știu cumva. Chestiuni care nu schimbă absolut nimic. Zona de acțiune schimbă de fapt și asta este ceva esențial. A ști îți dă senzația de control și a face îți arată cumva realitatea. Și realitatea nu este întotdeauna confortabilă, dar este singura care te poate ajuta să avansezi, nu-i așa? Aș vrea să știu și părerea voastră despre acest subiect și, în consecință, vă rog să mi trimiteți mesaje audio sau mesaje text la 0724-212500 pentru a putea ști și părerea voastră a fiecăruia în parte. Cum spuneam, doar atunci când vezi ce funcționează și ce nu funcționează, doar atunci tu poți ajusta sau poți corecta și doar atunci poți să evoluezi. În lipsa acțiunii rămâi doar așa la teorie și teoria, oricât de bună ar fi, nu produce niciun rezultat. Dacă ne uităm sincer la viețile noastre, fiecare dintre noi, cu siguranță avem deja câteva lucruri pe care le știm foarte clar. Lucruri mici sau lucruri pe care dacă le-am face constant, știm că ne-ar schimba direcția. Și totuși nu le facem și nu pentru că sunt imposibile, nu pentru că sunt complicate sau ne sunt grele, pentru că nu avem chef, pentru că nu avem răbdare, în sensul în care nu vedem rezultate imediat și aici apare o altă capcană, o a doua capcană, de altfel, ne așteptăm ca rezultatele să apară foarte repede și dacă nu apar, presupunem că nu funcționează. Dar majoritatea lucrurilor care contează nu dau rezultate rapide, dau rezultate în timp. Este foarte important să gândim în perspectivă și lucrurile dau rezultate în timp, dar doar dacă sunt făcute constant. Și aici ne pierde majoritatea, nu pentru că nu știm sau pentru că nu continuăm, ci pentru că renunțăm prea devreme. Că ne lipsește răbdarea aceea despre care vă spuneam. Pentru că ne oprim înainte să vedem rezultatele. Și aici face diferența. Nu cât știi, nu cât este de bun neapărat planul tău, ci cât de mult reziști în acest proces. Pentru că progresul real nu este spectaculos, este repetitiv și este așa oarecum liniar. Da, este liniar. Este uneori și plictisitor, dar este eficient și exact asta îl face valoros. Așa că revin la întrebarea mea. Mit sau adevăr? Dacă știu ce am de făcut este suficient, eu consider că este un mit. Pentru că diferența nu o face ce știi, o face ce faci în fiecare zi. Dragii mei, mă bucur că am fost împreună și astăzi în cadrul emisiunii Magazin de Duminică. Mă bucur că am reușit să vă fac câteva minute din această duminică să reflectați, să zâmbiți. Ioana Cifor sunt, vă invit să rămâneți în continuare în familia Radio Some și să ne reauzim cu bine mâine dimineață în cadrul Cafenelei de Mente.
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

0: dragostea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
2: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!
1: Arde lumea!

0: super dedicație pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: M-am uitat în jos și în sus, fete capă la noi nus, măi. Mulți feciori să uită încoace și vin la noi să le joace. M-am uitat în jos și în sus, fete capă la noi nus, măi. Mulți feciori să uită încoace și vin la noi să le joace.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Am regăsit, dragii mei ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică. Suntem într-o zi de duminică, 31 mai, la această emisiune specială unică, cum ne place nouă să o numim, Magazin de Duminică, în cadrul rubricii Știrile Săptămânii. Urmează să trecem într-o nouă lună, dar zic să nu trecem în luna iunie fără să trecem noi în revistă mai întâi principalele știri ale săptămânii. Și începem așa, noua lege a salarizării a fost publicată oficial chiar săptămâna aceasta. Salariile nu vor scădea, apar premii de performanță și noi reguli pentru sporuri. Ministerul Muncii a publicat luni 25 mai în transparență decizională proiectul noii legi a salarizării unitare, una dintre reformele importante asumate de România prin PNRR. Actul normativ propune reorganizarea completă a sistemului de salarizare din sectorul public, cu noi reguli privind ierarhia funcțiilor, grilele salariale, sporurile, evaluarea performanței și transparența veniturilor. Scenariul aflat la baza proiectului prevede creșterea bugetului destinat salariilor din sectorul public de la aproximativ 166 de miliarde de lei la 174 miliarde de lei, ceea ce înseamnă un efort bugetar suplimentar estimat la aproximativ 8 miliarde de lei. La scurt timp, ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a declarat joi, 28 mai, după discuțiile cu sindicatele din educație pe tema legii salarizării, că proiectul are mai multe lacune și că el a preluat legea ca atare, susținând că autorii care au pregătit-o trebuie întrebați de ce există aceste probleme. Oficialul a afirmat că se află pe post de țap ispășitor și a spus că negocierile vor continua și cu reprezentanții din apărare, ordine publică și instituțiile autofinanțate. Merge mai departe, turul ciclist al României 2026 a anunțat împreună cu guvernul Moldovei cu o concluzie unanimă, un moment istoric pentru ambele țări. În premieră, prima etapă a celei mai prestigioase competiții cicliste din România va fi organizată integral pe teritoriul Republicii Moldova. Turul României 2026 a fost prezentat oficial la Casa Guvernului din Chișinău pe 25 mai, cu participarea și sub patronajul Guvernului Republicii Moldova. La eveniment au participat doi miniștri, patru președinți și vicepreședinți de raioane, patru primari și numeroși alți reprezentanți ai guvernului și administrației publice, precum și Federația de Ciclism și Comitetul Olimpic din Republica Moldova. România a fost reprezentată de ambasadorul României în Republica Moldova, președintele Agenției Naționale pentru Sport, conducerea Federației Române de Ciclism, precum și de membrii din bordul Ocean România, partenerul coorganizator al Turului României. Momentul confirmă importanța simbolică acestei ediții. Pentru prima dată în istoria competiției, startul oficial va avea loc în afara granițelor României. Ne mutăm și la nivelul județului Bistrița Năsău, o parohie ortodoxă, prima care vrea să adopte un spațiu verde din Bistrița. La primăria Bistrița a ajuns o primă solicitare pentru adoptarea unui spațiu verde din oraș din partea unei parohii ortodoxe, a declarat primarul Gabriel Lazani. Este vorba despre parohia ortodoxă Sfântul Ilie de peste podul Budacului, care și-a manifestat interesul să adopte zona verde din proximitatea bisericii, posibilitate prevăzută în noul regulament privind stabilirea normelor locale de administrare, întreținere, protecție, conservare și dezvoltare infrastructurii verzi din municipiul Bistrița și localitățile componente. Potrivit primarului Gabriel Lazani, procedura este foarte simplă. Persoanele fizice sau juridice interesate trebuie să scrie o simplă cerere adresată Direcției de Patrimoniu din cadrul primăriei. Ne mutăm și la nivelul județului Cluj, Revoluție Digitală la Cluj. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca a anunțat finalizarea unuia dintre cele mai importante proiecte de modernizare educațională din ultimii ani. Este vorba despre proiectul EMED, Digitalizare și Inovare în formarea specialiștilor din sănătate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cunoscutul PNRR, care promite să schimbe radical modul în care sunt pregătiți viitorii medici și specialiști din domeniul sănătății. Proiectul a fost implementat în perioada 14 octombrie 2022-31 mai 2026 și a beneficiat de o finanțare totală de peste 22 de milioane de lei, dintre care aproape 18 milioane de lei au fost fonduri nerambursabile. Ne mutăm și la nivelul județului Sălaj, se asfaltează drumul din Sălaj cu cele mai frumoase priveliști spre Valea Someșului, unul dintre cele mai frumoase drumuri din județul Sălaj, cunoscut pentru peisajele spectaculoase și priveliștile uimitoare spre Valea Someșului, intră în modernizare. Drumul care leagă localitățile Piroșa și Poienița din comuna Băbeni, traversând o zonă deosebită din punct de vedere natural, va fi asfaltat în cadrul unei investiții importante pentru comunitate. Dragii mei ascultători, acestea au fost știrile săptămânii. Eu vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, unde veți găsi decât aici, alături de noi, în familia Someș.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Orașul Tăvoie Bună, tradiții autentice, spectacole folclorice și activități dedicate copiilor. În multe localități din Transilvania și din nordul țării, ziua de luni, 1 iunie, care coincide anul acesta și cu a doua zi de Rusalii, va fi marcată prin sărbători speciale pentru întreaga comunitate. Iar noi, astăzi, în cadrul emisiunii Magazin de Duminică și în cadrul rubricii Evenimentele săptămânii viitoare, le vom trece în revistă pe toate. Începem cu județul Cluj, acolo unde la Mărișel va avea loc un eveniment devenit deja un punct de atracție pentru iubitorii de tradiții populare. Este vorba despre spectacolul Mândrui Joc în Mărișel, organizat de Consiliul Județean Cluj, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Primăria și Consiliul Local Mărișel și Asociația Mărișana. Luni, 1 iunie, în curtea Primăriei Mărișel, de la ora 13, va începe parada Portului Popular, un moment care aduce în fața publicului frumusețea costumelor tradiționale din zona montană a Clujului. De la ora 14 va urma spectacolul folcloric, unde vor urca pe scenă nume cunoscute și îndrăgite ale cântecului popular. Vorbim despre Adrian Socaciu, Cosmin Mocean, Alexandru Potra și Grigore Sâmboan. Programul va continua cu recitaluri instrumentale și momente autentice susținute de grupuri tradiționale din mai multe localități clujene. Vor participa grupul tradițional Mărișana din Mărișel, Tarafurile de Taragotiști, grupuri din Negreni, Orman, Orlaca, Frata și Răchițele, dar și ansamblul folcloric Nepoții Iancului. Evenimentul își propune să păstreze vie identitatea satului românesc și să aducă împreună generațiile care încă iubesc jocul și cântecul popular autentic. Rămânem tot în atmosfera sărbătorii și mergem în județul Sălaj, mai exact în municipiul Zalău, unde autoritățile locale au pregătit un amplu program dedicat Zilei Internaționale a Copilului. În Parcul Municipal Central, de la ora 15, cei mici sunt invitați la o după-amiază plină de culoare, jocuri și activități creative. Casa Municipală de Cultură Zalău și Primăria Municipiului Zalău organizează spectacole artistice, dansuri, muzică ușoară și populară, ateliere interactive și multe surprize pentru copii și părinți deopotrivă. Vor participa ansambluri folclorice, elevi ai școlilor de artă și ai Palatului Copiilor, iar atmosfera va fi completată de ateliere de creație, pictură pe față, jocuri digitale, laboratoare distractive și baloane uriașe de săpun. Organizatorii spun că își doresc să ofere copiilor o zi specială, plină de zâmbete și momente frumoase petrecute în aer liber. Așadar, dacă aveți copii sau nepoți și vă aflați în zona Zalăului, evenimentul poate fi o alegere excelentă pentru ziua de 1 iunie. Din Sălaj vă propun să mergem mai departe în Maramureș, acolo unde tradițiile pastorale continuă să fie păstrate cu respect și mândrie. În comuna Petrova va avea loc cea de-a doua ediție a evenimentului cultural Ruptul Sterpelor, un obicei străvechi care amintește de viața autentică de la stână și de începutul sezonului pastoral. Evenimentul este programat luni 1 iunie de la ora 13 în zona sub la stâna Lupătraș. Organizatorii îi invită pe toți cei care iubesc tradițiile maramureșene să participe la această experiență autentică, unde vor putea vedea obiceiuri păstrate din vremea moșilor și strămoșilor noștri. Ruptul sterpelor nu este doar o sărbătoare câmpenească, ci și un moment simbolic pentru comunitățile de păstori. Este o întâlnire între oameni, natură și tradiție, într-un cadru spectaculos specific Maramureșului istoric. Participanții vor putea descoperi atmosfera stânei, obiceiurile pastorale și ospitalitatea specifică zonei. Și pentru că rusalile sunt sărbătorite în multe comunități prin evenimente tradiționale, ajungem și în județul Bistrița-Năsău la Căianu Mic, unde vor avea loc tradiționalele zile ale comunei. Pentru ziua de luni 1 iunie, organizatorii pregătesc momente dedicate folclorului și tradițiilor locale, iar unul dintre cele mai importante puncte ale programului va fi obiceiul înstruțatul boului, păstrat de generații în această zonă a Transilvaniei. Este unul dintre cele mai vechi obiceiuri agrare românești și simbolizează belșugul, fertilitatea și respectul față de muncile câmpului. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de muzică populară, joc tradițional și întâlniri între localnici și cei reveniți acasă de Rusalii. Așadar, dragi ascultători, începutul lunii iunie vine cu multe motive de bucurie. Fie că alegeți să mergeți la un spectacol folcloric, la o sărbătoare câmpenească, la un eveniment pastoral sau la activitățile dedicate copiilor, important este să petreceți timp frumos alături de familie și de comunitate. Tradițiile, muzica, jocul popular și bucuria copiilor dau culoare acestor zile de sărbătoare și ne reamintesc cât de important este să păstrăm legătura cu valorile autentice și cu oamenii locului. Noi vă dorim o săptămână liniștită, cu vreme bună și multe momente frumoase. Rămâneți alături de Radio Someș și de emisiunea Magazin de Duminică, pentru că revenim și săptămâna viitoare cu noi informații și evenimente din regiune.
1: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Gabriel și ne reîntâlnim la rubrica Sfatul Medicului, parte din Magazinul de Duminică cu care v-am obișnuit deja la Radio Someș, unde vorbim simplu și pe înțelesul tuturor despre cele mai frecvente probleme de sănătate. Astăzi discutăm despre o afecțiune care apare tot mai des după vârsta de 40 de ani și care afectează calitatea vieții multor persoane. Aceasta este artroza, dragilor, sau uzura articulațiilor, între ghilimele. Artroza este o boală degenerativă, cu alte cuvinte, apare în timp, pe măsură ce articulațiile noastre nu sunt folosite zi de zi. La nivelul articulațiilor există un strat protector numit cartilaj. Acesta ajută oasele să se miște ușor, fără durere. În artroză, acest cartilaj începe să se subțieze și să se degradeze. În timp, oasele ajung să se frece între ele, iar acest lucru provoacă durere, rigiditate și dificultate la mișcare. Cele mai frecvent afectate articulații sunt genunchii, șoldurile, mâinile și coloana vertebrală. Care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți? De cele mai multe ori, primul simptom este durerea, apare la mișcare, dar uneori și după perioade mai lungi de repaus. Mulți oameni simt rigiditate dimineața, când se ridică din pat sau după ce au stat mai mult timp pe scaun. Un alt semn frecvent este senzația de înțepenire cumva a articulațiilor sau chiar mici zgomote, pocnituri sau trosnituri, atunci când ne mișcăm. De asemenea, unele articulații pot deveni ușor umflate sau sensibile. De ce apare artroza? În primul rând, vârsta joacă un rol important. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, articulațiile se uzează în mod natural, din păcate. Dar nu este singura cauză. Kilogramele în plus pun o presiune suplimentară pe articulații, mai ales pe genunchi și șolduri. Sedentarismul este un alt factor important. Lipsa mișcării slăbește, din păcate, musculatura care susține articulațiile. La polul opus, munca fizică intensă sau mișcările repetitive pot duce în timp la supra-solicitare. Și traumatismele mai vechi, cum ar fi întorsele sau fracturile, pot favoriza apariția artrozei. Ce putem face pentru a preveni sau ține sub control această afecțiune? În primul rând, mișcarea regulată este esențială. Chiar dacă avem dureri, nu înseamnă că trebuie să evităm complet mișcarea. Din contră, articulațiile au nevoie de activitate pentru a rămâne funcționale. Plimbările zilnice, într-un ritm confortabil, sunt foarte benefice. Înotul sau exercițiile în apă sunt excelente deoarece nu pun presiune pe articulații, de aceea mulți oameni mai în vârstă aleg înotul. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot ajuta la menținerea mobilității, exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot de asemenea să ajute la menținerea mobilității. Al doilea lucru important este menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Chiar și o cădere mică în greutate poate reduce semnificativ durerea la nivelul genunchilor. De asemenea, este bine să evităm supra-solicitarea articulațiilor. Ridicarea de greutăți mari sau mișcările repetate trebuie făcute cu atenție sau, dacă este posibil, chiar limitate. Nu în ultimul rând, nu ignorați durerea. Dacă simptomele persistă, este important să consultați un medic. Există tratamente care pot reduce durerea și pot încetini evoluția bolii. Uneori pot fi recomandate exerciții personalizate, fizioterapie sau tratament medicamentos. Un lucru foarte important de reținut este că artroza nu se vindecă complet, dar poate fi ținută sub control. Cu un stil de viață activ și echilibrat, putem trăi bine și fără dureri foarte mari. Sfatul meu de astăzi pentru voi, nu așteptați să apară durerea severă ca să începeți să aveți grijă de articulații. Mișcarea zilnică, chiar și în doze mici, face o diferență enormă în timp. Aveți grijă de dumneavoastră și ascultați-vă corpul. Sunt Gabriel și vă aștept și duminica viitoare la Sfatul Medicului. Numai bine și multă sănătate!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Magazin de duminică.
1: Ne aflăm în plină sărbătoare creștină de mare semnificație a pogorârii Sfântului Duh și prezentând cărți astăzi m-am gândit să rămânem în această atmosferă cu volumul Evocări bisericești, care a apărut la editura Nosa Nostra din Bistrița recent și care este dedicat evocării activității și personalității protopopului Alexandru Vidican. Și în cele ce urmează o să vă dau câteva repere are în alte slujiri a Sfinției sale. Alexandru Vidican este una dintre personalitățile reprezentative ale vieții Bisericii Ortodoxe din județul Bistrița-Năsăud și din Ardeal de după 1990, care s-a remarcat prin activitatea pastorală, administrativă și culturală desfășurată în cadrul protopopiatului ortodox român Bistrița. El s-a născut la 30 septembrie 1955 în localitatea Căianu Mic, într-o familie de țărani credincioși Vasile și Fironica Vidican. Studiile primare și gimnaziale le-a urmat în satul natal, unde a manifestat de timpuriu un mare interes pentru istorie și cultură. În anul 1970 a fost admis la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, instituție în care a primit o formație teologică și umanistă solidă. A urmat apoi cursurile Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu, între 1976-1980, având profesori de prestigiu, precum Mircea Păcurariu, Milan Șesan sau Laurențiu Streza. Lucrarea sa de licență a avut tema metode și mijloace pastorale actuale pentru îndrumarea credincioșilor în viața și trăirea ortodoxă. În anul 1981 a fost hirotonit preot și numit la parohia Livezile, unde a slujit timp de aproximativ 26 de ani, desfășurând o intensă activitate pastorală și comunitară. În paralel, între 1990-1994 a urmat și cursurile Facultății de Drept din Cluj-Napoca, fapt relativ rar pentru un cleric ortodox. La 10 septembrie 2001, prin decizia mitropolitului Bartolomeu Anania, a fost numit protopop al Bistriței, funcție pe care a exercitat-o timp de 24 de ani. În această perioadă a coordonat una dintre cele mai importante protoierii ortodoxe din Transilvania, implicându-se în restaurarea și administrarea parohiilor, în activități filantropice și în consolidarea vieții culturale bisericești locale. Din anul 2007 a slujit la istorica biserică Coroana din Bistrița, cu hramul Intrarea în Biserica Maicii Domnului, edificiu cu puternice rezonanțe istorice pentru românii bistrițeni. Cartea despre care am pomenit, Evocări bisericești, se deschide cu o precuvântare, urmată apoi de un capitol consistent de meditații ortodoxe, mai apoi de cugetări despre Dumnezeu, capitole care sunt urmate de un mic dicționar religios ca un îndrumar pentru toți enoriașii, consemnări, cuvinte pentru suflet și articole apărute în presa de specialitate. Volumul este unul care se adresează de la suflet la suflet și conține cele mai bune sfaturi pe care le-a deprins protopopul Alexandru Vidican de-a lungul unei vieți de rugăciune. Despre rugăciune, autorul spune: rugăciunea Tatăl nostru poate fi considerată o filocalie în miniatură, valabilă pentru tine și bătrân, pentru orice timp și spațiu geografic, pentru toți cei care vor să trăiască frumos și curat. Mai mult decât atât, poate fi considerată un cod al bunei cuvinte, al modestiei, al cumpătării și al stăpânirii de sine. Evocări bisericești este o carte deopotrivă de elevație spirituală și de învățătură pentru orice om care vrea să urce pe scara cunoașterii lui Dumnezeu. Nu cred că se potrivește un citat mai bun pentru acest moment și pentru evocarea acestei cărți decât o rugăciune pe care ne-o recomandă Părintele Alexandru Vidican și care, spusă cu credință, poate că ne va pune încă un grăunte de lumină în suflet. Este vorba despre rugăciunea Sfântului Efrem Siru, care spune: Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu-mi-l da mie. Iar Duhul curățeniei, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi-l mie, slugii tale. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi să-mi cunosc greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor, amin. Cu cele mai multe gânduri bune ne-am întâlnit astăzi în fragmente cu Părintele Protopop Alexandru Vidican și cartea Evocări bisericești. Carte pentru care îi mulțumim cu plecăciune slujitorului lui Dumnezeu, Sfinției sale, și nu îmi rămâne mie, Alexandru, cel care vă vorbește, decât să vă mai spun încă o dată spre neuitare. Cărțile au suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: noapte.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Ascultă Magazin de Duminică.

0: Bună, bună, frumoșilor! Ce faceți? Cum sunteți? Cum vă găsesc astăzi într-o zi de duminică? Într-o zi în care așteptăm vara, nu-i așa, cu duții, parcă întârzie să vină, dar sper că vă găsesc liniștiți, sper că vă găsesc sănătoși și cu chef de a mă asculta sau de a interacționa cu toții, preț de câteva minute aici, în cadrul magazinului de duminică, la rubrica Control Financiar. Nu știu dacă ai observat, dar există un moment foarte ciudat în viață în care nu mai poți să dai vina pe nimic concret, dar tot simți că ceva nu este așezat. Nu este haosul acela total, nu e nici criză cumva, dar e o senzație constantă că lucrurile nu sunt chiar sub control, totalmente, și de cele mai multe ori, această senzație apare exact în zona banilor. Că despre asta vorbim în cadrul acestei rubrici, pentru că banii nu fac zgomot când pleacă, nu ne anunță cumva, nu trag niciun semnal de alarmă, nu trag nicio alarmă, nu există un moment clar în care spui gata, aici am pierdut controlul. Se întâmplă lent, aproape elegant, așa pe finesc, cum îmi place mie să spun, prin lucruri mici, repetate, care nu par importante în momentul în care le faci. Și aici e partea pe care mulți o ignorăm. Nu suma este problema, nici măcar venitul pe care îl avem fiecare dintre noi, ci problema reală este lipsa unei imagini clare. Pentru că dacă nu vezi, nu ai cum să simți siguranță. Poți să ai bani și să fii tensionat, poți să fii organizat și totuși să nu te simți bine. Hai să mergem puțin mai adânc totuși, pentru că nu e doar despre bani, e despre cum funcționezi tu în fiecare zi, despre cum iei decizii, despre cum reacționezi atunci când ești obosit, grăbit, supărat, trist, abătut, pur și simplu fără chef să faci niște analize. Gândește-te la ultimele tale zile, uite, gândește-te la zilele din această săptămână, de luni până astăzi, da? Nu la lucrurile mari, ci la cele mici, la momentele în care ai făcut ceva fără să te oprești o secundă. Nu pentru că ai vrut neapărat, ci pentru că a fost mai simplu. A fost mai rapid și a fost mai comod. Acolo este tot. Pentru că acele momente nu sunt excepții. Sunt sistemul tău. Este vorba doar despre sistemul tău și sistemul tău creează rezultatul, nu intenția ta. De fapt, poți să vrei să fii organizat, poți să vrei să economisești, poți să vrei să ai control, dar dacă acțiunile tale mici nu se aliniază cu ce poți tu să faci sau cu ce gândești tu că ai putea să faci, rezultatul nu se schimbă. Și aici apare o frustrare. La unii este mai subtilă, la alții este mai accentuată, depinde de situație și de persoane. Cum spuneam, apare frustrare subtilă. Haideți să o lăsăm așa, fac lucrurile bine și tot nu se vede. Dar adevărul e că nu faci lucrurile greșit, doar că nu le vezi cumva pe ansamblu, nu le vezi complet, pentru că viața financiară nu se schimbă printr-o decizie mare. Nu există acel moment magic în care totul se aliniază, există doar repetiție, zi după zi, alegere după alegere, și dacă acele alegeri sunt automate, rezultatul va fi automat. Dacă sunt conștiente însă, rezultatul începe să se schimbe. Hai să spun ceva. Ceva care mie mi se pare simplu, dar care poate schimba perspectiva. Nu ești nici în urmă și nu ești nici blocat. Ești doar pe un traseu, ești pe o traiectorie pe care nu ai analizat-o. Și când nu analizezi traiectoria, nu ai cum să corectezi. Nu-i așa? Nu pentru că nu poți, ci pentru că nu vezi. Nu o conștientizezi oarecum. Adică nu este la nivel rațional, la nivel conștient. Și aici apare diferența între oameni. Nu la inteligență, nu la venit, ci la nivelul de conștiență. Pentru că sunt oameni care câștigă mult și nu simt niciodată că au suficient și sunt oameni care câștigă normal și au liniște. Diferența nu este în cifre, ci este în claritate. Pentru că în momentul în care știi exact unde ești, dispare o mare parte din stres. Nu pentru că situația e perfectă sau ar fi perfectă, ci pentru că nu mai ghicești. Ai acolo siguranță în căpușorul tău și ghicitul este cel mai obositor lucru financiar. Cel puțin asta consider eu. Pentru că te face să simți că ceva nu e stabil, chiar dacă în realitate poate este. Haideți să mergem puțin și mai concret în acest subiect. Zi-mi, te rog, când ai verificat ultima dată cu adevărat unde se duc banii tăi? Nu general, nu așa, am o idee vagă sau știu eu. Pentru că există o diferență între a ști vag și a ști concret. Și până nu treci în zona concretă, nu apare controlul real. Dar aici vine partea bună. Nu trebuie să faci lucruri complicate, nu trebuie să schimbi tot, nu trebuie să te schimbi ca om, nu trebuie să devii alt om, trebuie doar să începi să observi, să-ți faci niște analize. Pentru că observarea schimbă comportamentul fără să te forțeze. În momentul în care vezi clar, începi și simți diferit. Și când simți diferit, începi să alegi diferit. Nu pentru că trebuie, ci pentru că are sens. Și aici e punctul în care lucrurile încep să se așeze. Nu peste noapte, nu spectaculos, dar devin așa stabile. Și stabilitatea e mult mai valoroasă decât orice creștere rapidă, pentru că stabilitatea este un fapt care îți dă liniște. Și dacă stai să te gândești bine, asta cauți de fapt. Nu doar mai mulți bani, liniște, siguranță, control, și toate astea nu vin din cât ai, vin din cât înțelegi și mai ales din cât ești prezent în deciziile tale. Pentru că fiecare decizie mică contează, poate nu la momentul acela, ci așa într-o acumulare, într-o acumulare care creează realitatea de fapt. Așa că dacă vrei să schimbi ceva, nu te uita la lucrurile mari, uită-te la lucrurile mici, la cele pe care le repeti, la cele pe care poate le ignori, la cele pe care le consideri nesemnificative, pentru că acolo apare diferența și exact de acolo începe schimbarea reală. Nu din presiune, nu din frică, nu din trebuie, ci din claritate. Trebuie este un termen pe care eu îl folosesc extrem de rar pentru că îmi displace totalmente. Pentru că atunci când vezi clar, tu poți să alegi. Și când alegi, ai control. Și când ai control, apare liniștea. Și de acolo începe tot. Dragii mei, scurat dacă am reușit să vă pun pe gânduri. Ce să vă zic? Ne reauzim la următoarea rubrică, la Mici și Adevăr. Ioana Cifor sunt și vă invit să rămâneți în familia Radio Someș.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

specială și foarte interesantă de duminică. Iată, astăzi sărbătorim și Rusalile. Este zi de mare, mare sărbătoare pentru românii creștini. Dar noi, dragi prieteni, ne continuăm incursiunea noastră în viața oamenilor care și-au lăsat amprenta asupra României. Astăzi vă propun să redescoperim un om despre care se vorbește prea puțin, deși a schimbat fundamental destinul cultural și educațional al României moderne, și anume Onisifor Ghibu. El s-a născut pe data de 31 mai 1883 la Săliștea Sibiului, într-o familie simplă de țărani ardeleni, și poate că tocmai de aici venea

0: primului război mondial pentru activitatea sa patriotică și pentru că susținea unirea românilor, autoritățile maghiare l-au condamnat la moarte în lipsă. Da, da, Onisifor Ghibu a fost condamnat la moarte pentru ideile sale. A fugit atunci în regatul României și a ajuns mai apoi la Chișinău, în Basarabia, în anul 1917, într-o perioadă haotică, odată cu Revoluția Rusă. Aici a făcut ceva incredibil. A început practic să reconstruiască identitatea românească prin școală, dar și prin presă. Într-o provincie în care româna fusese eliminată din școlile publice, Ghibu a organizat rețeaua de învățământ în limba română. A deschis școli, a format profesori, a tipărit manuale și a lansat ziarul Ardealul, una dintre primele publicații cu alfabet latin din spațiul controlat de Imperiul Rus. Practic, înainte ca politicienii să unească oficial teritoriile, Onisifor Ghibu încerca să unească oamenii prin educație și limbă. După Marea Unire, a venit la Cluj și a participat la fondarea Universității Românești, ceea ce astăzi cunoaște drept Universitatea Babeș-Bolyai. Mulți istorici spun că fără energia și încăpățânarea lui, organizarea rapidă a universității ar fi fost aproape imposibilă. Dar viața, să știți că nu a fost deloc comodă. După instalarea regimului comunist, același om care contribuise decisiv la construcția educației românești a fost arestat, exclus din universitate și trimis în lagăr la Caracal. Motivul? Era considerat prea naționalist și prea antisovietic. Și încă un detaliu impresionant. În detenție, Onisifor Ghibu a încercat să organizeze cursuri și conferințe pentru ceilalți deținuți. În mijlocul represiunii, el continua să creadă că educația poate salva demnitatea umană. A mai fost arestat și în anul 1956, după Revoluția din Ungaria, pentru că îndrăznise să vorbească despre Basarabia și despre influența sovietică. A ieșit din închisoare, bolnav și marginalizat, însă a continuat să scrie mii și mii de pagini de memorii, reflexii și studii. Poate cel mai trist lucru este că astăzi foarte puțini românii cunosc povestea. Totuși, dacă mergem la Cluj, Sibiu, Oradea sau Chișinău, întâlnim numele pe licee, străzi sau chiar instituții. Este ca o urmă discretă lăsată de un om care a crezut toată viața că o națiune se construiește mai întâi prin școală. Onisifor Ghibu nu a fost doar un profesor, a fost unul dintre arhitecții României moderne, un om condamnat la moarte pentru ideile sale, închis în două regimuri diferite și care, până în final, a rămas fidel aceluiași convingeri. Că educația și identitatea culturală sunt forme de libertate. Iar poate că într-o lume în care se vorbește tot mai puțin despre profesori și tot mai mult despre vedete de moment, povestea lui Onisifor Ghibu a meritat să fie spusă din nou chiar aici, la Radio Someș. O duminică de poveste vă doresc tuturor ascultătorilor noștri și sărbători fericite!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, la emisiunea noastră dragă Magazin de Duminică. Ne dăm întâlnire ca de fiecare dată într-o zi de duminică, de data aceasta cu totul și cu totul specială, pentru că este ultima zi a lunii mai. Suntem într-o zi de 31 mai, o zi ne mai desparte de luna iunie, dar în același timp sărbătorim o sărbătoare foarte importantă, Rusalile. Cu această ocazie vreau să vă urez sărbători minunate alături de cei dragi dumneavoastră. Iar astăzi, la rubrica Artistul Săptămânii, vă invităm să descoperiți în premieră de data aceasta povestea a două artiste care au dus cântecul popular românesc în sufletele oamenilor din toate colțurile țării și nu numai, și peste hotare. Vorbim sau vom vorbi despre două membre îndrăgite ale familiei Someș, și anume Sava Negrean Brudașcu și Mariana Deac. Două nume importante ale folclorului românesc, două destine legate de tradiție, de familie și de dragostea pentru cântecul autentic. În perioada următoare, cele două artiste își vor sărbători aniversările, iar noi le dedicăm câteva minute de recunoștință și admirație pentru tot ceea ce au oferit culturii populare românești. Și începem cu îndrăgita noastră artistă Sava Negrean Brudașcu. Născută în satul Bucium, județul Sălaj, în inima Transilvaniei, artista noastră dragă avea să devină una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România. Viața ei nu a fost deloc ușoară. Povestea copilăriei sale este una impresionantă și emoționantă. Înainte ca aceasta să se nască, părinții săi pierduseră 7 copii, iar din dorința de a o salva de un presupus blestem, au recurs la un vechi obicei popular. Au vândut-o simbolic unei vecine și au pus un nume de băiat, Sava, pentru a păcăli moartea. Copilăria artistei s-a desfășurat în lumea satului ardelean, într-o familie simplă, unde munca era parte din viața de zi cu zi. Sava Negrean Brudașcu povestea că încă de mică mergea cu bivolii la păscut și participa la toate muncile gospodărești. Dar satul Bucium i-a oferit și cea mai importantă moștenire, dragostea pentru folclor și pentru cântecul autentic românesc. Talentul său a fost remarcat încă din copilărie. A cântat în corul satului, dirijat de preotul local, un cor renumit la cea vreme chiar și peste hotare. Acolo și-a format vocea și sensibilitatea artistică, iar mai târziu a urmat facultatea de filologie, specializarea română-franceză, iar destinul avea să o conducă spre scena mare a folclorului românesc. Momentul decisiv al carierei sale a fost participarea la celebra emisiune concurs Floarea din grădină, organizată de Televiziunea Română. Apariția sa a impresionat publicul și specialiștii, iar de atunci numele Savei Negrean Brudașcu a devenit sinonim cu autenticitatea cântecului ardelenesc. De-a lungul unei cariere de peste 5 decenii, artista a interpretat doine, balade, cântece patriotice, romanțe și melodii de dragoste. Repertoriul său este vast și profund legat de spiritualitatea românească. Printre cele mai cunoscute piese se numără Doamne ocrotește-i pe români, A plecat moțul din țară, Noi suntem români și multe alte cântece care au emoționat generații întregi. Publicul a iubit-o mereu pentru sinceritatea și emoția pe care le transmite pe scenă. Vocea sa puternică și profundă a devenit o emblemă a folclorului românesc. Sava Negrean Brudașcu nu a cântat doar muzică populară, ci a transmis prin fiecare apariție dragostea pentru tradiție, pentru familie și pentru valorile românești. În plan personal, artista a avut o familie unită și discretă și a cunoscut soțul în tren, într-o întâmplare pe care o povestește mereu cu emoție și cu umor. Pentru întreaga activitate artistică, Sava Negrean Brudașcu a primit numeroase distincții și premii. În anul 2019 a fost decorată cu Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler, iar în 2023 a primit trofeul Artist Emerit al Folclorului Mondial și Oscar în Folclor. Este considerată astăzi una dintre marile doamne ale cântecului popular românesc, o artistă care a rămas fidelă rădăcinilor sale și care continuă să urce pe scenă cu aceeași emoție și aceeași dragoste pentru public. Alături de Sava Negrean Brudașcu, o altă artistă apreciată a folclorului românesc este Mariana Deac, interpret originară din județul Hunedoara, cunoscută pentru promovarea cântecului popular autentic din zona Ardealului. Mariana Deac și-a început drumul artistic încă din adolescență. La doar 14 ani a obținut premiul Tinereții la un festival interjudețean de folclor, semn că talentul său era deja remarcat de specialiști și de public. Anii au trecut, iar artista a devenit o prezență constantă pe scenele festivalurilor și spectacolelor folclorice din România. Cu o voce caldă și un repertoriu inspirat din tradițiile hunedorene și ardelenești, Mariana Deac a reușit să cucerească publicul prin naturalețe și autenticitate. Cariera sa artistică numără 10 de spectacole și colaborări importante cu ansambluri și artiști consacrați ai folclorului poporului românesc. În anul 2015, la împlinirea 25 de ani de carieră muzicală, artista a fost sărbătorită printr-un spectacol aniversar organizat la Deva, alături de nume importante ale muzicii populare românești, printre care Nicolae Furduiancu, Cornelia și Lupu Rednic, Sava Negrean Brudașcu și mulți alții. Tot în 2015, Mariana Deac a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Deva, o recunoaștere a contribuției sale la promovarea culturii și tradițiilor populare românești. Autoritățile locale au subliniat atunci faptul că artista a obținut de-a lungul timpului numeroase premii și trofee și că a reprezentat cu cinste județul Hunedoara pe scenele țării. Mariana Deac este apreciată pentru cântecele sale de suflet, pentru respectul față de portul popular și pentru felul în care a știut să păstreze autenticitatea folclorului într-o lume aflată într-o continuă schimbare. Atât Sava Negrean Brudașcu, cât și Mariana Deac fac parte din generația artiștilor care au înțeles că muzica populară nu este doar divertisment, ci o formă de identitate națională. Prin cântecele lor, ele au dus mai departe poveștile satului românesc, bucuriile și durerile oamenilor simpli, credința și dragostea de țară. Pe îndrăgită artistă Mariana Deac o vom sărbători în data de 3 iunie, iar pe îndrăgita noastră artistă Sava Negrean Brudașcu o vom sărbători pe data de 2 iunie. Așadar, astăzi la acest aniversar, când le aniversăm și le celebrăm activitatea celor două membre ale familiei Someș, le spunem cu respect și recunoștință la mulți ani și cu multă sănătate. Pentru publicul care le-a urmărit de-a lungul anilor, aceste artiste rămân simboluri ale autenticității și ale demnității artistice. Iar pentru generațiile tinere, ele sunt dovada că tradiția poate merge mai departe atunci când este purtată cu sufletul. Sunt artiste care nu au cântat doar cu vocea, ci și cu inima. Iar cântecele lor vor rămâne peste timp ca o punte între trecut și viitor, între rădăcini și identitatea noastră românească. Iar eu vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare. Urcă-i-a!

0: noastră în această zi specială de duminică și de această dată vă invit să intrăm pentru câteva momente într-una dintre cele mai ciudate și mai puțin romantice lumi ale evului mediu. Și anume, lumea tăbăcarilor. Nu erau cavaleri, nu erau nobili, nu scriau poezii și nici nu apăreau în fresce elegante, dar fără ei, lumea medievală literalmente nu ar fi funcționat. Tăbăcarii erau oamenii care transformau pielea animalelor în piele utilizabilă pentru încălțăminte, curele, hamuri, armuri, șei, pungi, cărți și chiar elemente de mobilier. Practic, aproape tot ceea ce însemna piele într-un oraș medieval trecea mai întâi prin mâinile lor. Și totuși, aproape nimeni nu vrea să locuiască lângă ei. Știți că am mai vorbit despre aceste lucruri atunci când am menționat despre măcelari. De ce? Pentru că meseria aceasta era una dintre cele mai urât mirositoare ocupații ale vremii. Procesul de tăbăcire implica băi chimice primitive făcute din var, scoarță de copac și, atenție, urină fermentată sau excremente de animale. Sună brutal astăzi, dar în evul mediu acestea conțineau substanțele care ajutau la curățarea și conservarea pieilor. Din cauza mirosului, brezlele tăbăcarilor erau de obicei mutate la marginea orașelor, aproape de râuri. Apa era esențială în procesul de prelucrare, iar autoritățile încercau să țină cât mai departe mirosurile și mizeria din centrul cetății. În multe orașe medievale din Transilvania, inclusiv Sibiu sau Sighișoara, cartierele tăbăcarilor erau ușor de recunoscut. Multă apă, canale și ateliere permanent umede. Dar aici venea partea interesantă. Deși lumea evita, tăbăcarii deveniseră extrem de bogați. Pielea era indispensabilă, iar cererea era uriașă. Un atelier bun putea produce materiale pentru armate întregi. Caii aveau nevoie de hamuri și șei, soldații aveau nevoie de centuri și teci, negustorii de pungi și curele, iar oamenii obișnuiți de încălțăminte rezistentă. Practic, tăbăcarii lucrau într-o industrie strategică a evului mediu. Aveau reguli foarte stricte. În unele orașe, un ucenic trebuia să muncească ani întregi înainte de a deveni meșter. Nu avea voie să divulge secretele meseriei și nici formulele folosite pentru tratarea pieilor. Unele procedee erau păstrate ca niște rețete secrete de familie. Există chiar și documente care arată că anumite bresle controlau calitatea produselor atât de sever încât pielea slab prelucrată putea fi confiscată sau arsă în public, iar simbolurile lor erau surprinzător de elaborate. În muzeele din Transilvania se păstrează și astăzi sigilii, fanioane sau însemne ale breslei tăbăcarilor. Unele aveau embleme gravate în alamă, altele steaguri pictate natural și folosite la perdele, la ceremonii sau în sărbători religioase. Puțin știu însă că una dintre aceste bresle funcționa aproape ca o comunitate închisă. Membrii se ajutau între ei financiar, participau împreună la mormântări, aveau fonduri comune și chiar reguli morale stricte. Și încă un detaliu fascinant. În orașele medievale, tăbăcarii contribuiau la apărarea cetății. Breslele primeau anumite griji pentru a avea turnuri de supraveghere sau porți ale orașului și trebuiau să le întrețină și să le apere în caz de necaz. Adică oamenii care ziua lucrau printre piei și mirosuri greu de suportat puteau deveni noaptea apărători ai cetății. Astăzi, când auzim cuvântul tăbăcar, pare ceva foarte îndepărtat. Dar, dacă ne uităm atent, aproape întreaga lume modernă a modei, marochinăriei și industriei piei își are rădăcinile în aceste ateliere medievale. Iar poate cel mai important lucru este contrastul acesta aproape ironic. Oamenii evitau strada tăbăcarilor din cauza mirosului, dar depindeau zilnic de munca lor. O meserie murdară, grea, uneori respingătoare, însă una care a ținut literalmente în mișcare economia medievală. Aceștia sunt tăbăcarii și probabil că și prin orașele pe unde dumneavoastră ați circulat, ați dat măcar o dată de acea stradă celebră a tăbăcarilor. O zi excelentă vă dorește Petrica Someșanu și o duminică minunată!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.
2: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

0: Merge acolo,
1: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
2: Ascultă Magazin de Duminică.
3: Astăzi am să vă recomand o drumeție pe minunatele meleaguri dintre Bucovina și Transilvania de Nord, mai precis în Lunca Ilvei, comună care își ia numele de la râul Ilva și se întinde pe lungile largi, pe fânețe și păduri, până spre crestele munților. Iubitorii monumentelor naturii pot găsi aici o plantă rară în toată Transilvania, și anume roa cerului, o floare carnivoră care, nu vă speriați, nu mănâncă oameni, ci consumă insecte. La realitate biologică este o floare foarte interesantă și fascinantă și o găsiți aici. Cel mai important reper al turismului natural din această zonă este Crovnul de la Larion, rezervație naturală care se întinde pe mai bine de 250 de hectare cu o floră și o faună foarte interesante. Aici, printre arborii de brad, plop tremurător, cireș sau fag, pe sub tufele de afin pot fi admirate plante ca roa cerului despre care am pomenit, bumbăcărița, ruginarea, buzișorul, iarba cășunăturii sau o specie de orhidee. Animalele care umblă în sălbăticie și libertate în rezervația Larion și pe hotarele comunei Lunca Ilvei sunt ocrotite de lege pentru frumusețea și raritatea lor. Și dintre ele pomenim lupul, mistrețul, cerbul, vulpea, jderul de copac, jderul de piatră, hermelina, păsări ca și cocoșul de munte, corbul, mierla de apă, ciocănitoarea, sturzul, fazanul, sticletele, bineînțeles, cu grijă, grijă mare, ca ei se poate întâlni și ursul carpatin. Numai să aveți un aparat bun fotografic la îndemână și o să vă alegeți cu amintiri de neuitat. De curând în comună a fost construit și dat în funcțiune un modern centru de cercetări în silvicultură, care este nimerit a fi amplasat într-un loc cu atâtea bogății ale domeniului. Restaurantele cu bucate locale în care brânzeturile și lactatele de Lunca Ilvei sunt cele mai gustoase și mai multe pensiuni sunt la dispoziția dumneavoastră și a celor ce vor să poposească în comuna Lunca Ilvei din județul Bistrița-Năsăud. Zilele petrecute aici se pot umple cu lecții de călărie și drumeții călare la centru de călărie Ștefan cel Mare, cu vizite la pepiniera silvică, unde plante rare desfată privirea și dau nădejde în regenerarea perpetuă a naturii, cu drumeții pe poteci montane care lasă să fie dezvăluite frumuseți neasemuite ale peisajului, florei și faunei, sau cu o vizită la Muzeul Satului, care deține foarte multe obiecte ale culturii populare interesante și plăcute ochiului și de mare învățătură pentru copii. Așa că nu mai stați pe gânduri și porniți spre Lunca Ilvei, care vă așteaptă cu ospitalitate și cu bogății ale naturii și patrimoniului care se cer împărtășite.
2: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Vă salut cu mare drag, sunt Gabriel și de această dată vreau să călătoresc alături de dumneavoastră într-o zonă mai curioasă și e timpul pentru câteva informații surprinzătoare, lucruri pe care poate nu le știați, dar după ziua de astăzi sigur le veți ține minte. Știați că inima unei balene albastre este atât de mare încât un copil ar putea înota prin arterele ei? Balena albastră este cel mai mare animal care a trăit vreodată pe pământ. Dar ce părere aveți că în Japonia există o insulă plină de iepuri? Se numește Okunoshima și este supranumită insula iepurilor. Acolo trăiesc sute de iepuri care se plimbă liber și sunt obișnuiți cu turiștii. Ce spuneți de faptul că primul apel de pe un telefon mobil a fost dat în 1973? Inginerul care l-a făcut lucra pentru compania Motorola și a sunat, ghiciți ce, un rival din industrie, doar ca să-i spună că vorbește de pe un alt telefon mobil adevărat. Cunoșteați faptul că un fulger este de 5 ori mai fierbinte decât suprafața soarelui? Temperatura unui fulger poate ajunge la aproximativ 30.000 de grade Celsius. Știați că cea mai scurtă domnie din istorie a durat doar 38 de minute? A fost vorba despre sultanul din Turcia, Murad al V-lea, în secolul al XIV-lea. Cunoșteați faptul că în Norvegia există un seif global pentru semințe construit în interiorul unui munte? Se numește Svalbard Global Seed Vault și adăpostește milioane de mostre de semințe ca rezervă pentru omenire în caz de criză globală. Ce părere aveți de faptul că prima cameră foto din lume avea nevoie de 8 ore pentru a face o singură fotografie? Astăzi facem 10 de poze în câteva secunde, iar unele nici măcar nu le mai vedem a doua oară și uităm de ele. Știați că în Dubai există bancomatul care oferă lingouri de aur? Da, poți retrage aur la propriu direct dintr-un bancomat. Ce părere aveți că în Canada există mult mai multe lacuri decât în toate celelalte țări la un loc? Se estimează că peste 60% din lacurile planetei sunt pe teritoriul canadian. Știați că un creier uman poate genera suficientă energie electrică pentru a aprinde un bec mic? Chiar și atunci când dormim, creierul nostru este extrem de activ. Pentru final, nu uitați să zâmbiți. Știați că râsul reduce stresul și întărește sistemul imunitar? Așa că dacă ați zâmbit măcar o dată în ultimele minute, deja faceți ceva bun pentru sănătatea dumneavoastră. Eu am fost Gabriel, vă doresc o duminică minunată în continuare și vă pup pe toți!
1: Magazin de duminică, magazinul familiei Someș. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: magazin de duminică.
1: Hei, iar că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr. Mă bucur că sunteți aici, mă bucur că vă simt aici și o spun simplu, fără formule, pentru că fiecare întâlnire aici la radio pentru mine este foarte, foarte specială și are așa o emoție în ea. Ne găsim fiecare din ritmul nostru, din zile diferite, din stări diferite și totuși ajungem pentru câteva minute în același loc aici, la Radio Someș. Aici, pe frecvențele Radio Someș. Și de fiecare dată încercăm să luăm cu noi un gând care chiar contează. Nu unul spectaculos sau complicat sau știu eu ce filozofic, dar unul foarte real. Și astăzi vreau să punem pe masă o întrebare foarte, foarte clară legată de această rubrică, mit sau adevăr. Dacă știu ce am de făcut, este suficient? Ia să vedem partea de mit din această sintagmă, pentru că între a ști și a face există de fapt toată diferența. Majoritatea oamenilor nu duc lipsă de informație, știu că ar trebui să facă ceva, știu ce le-ar aduce rezultate, știu care ar fi lucrurile care ar schimba, dar nu fac nimic. Și aici apare prima clarificare foarte importantă pe care vreau să vă aduc. Nu lipsa de cunoștințe ne ține pe loc, ci lipsa de acțiune. Este foarte, foarte ușor să acumulăm informații, este confortabil, este ceva sigur, nu implică riscuri și nu implică nici expunere, nu implică nici greșeli, dar nici nu schimbă absolut nimic. Pentru că schimbarea vine doar în momentul în care vrei să faci ceva diferit, nu în momentul în care înțelegi mai bine. Și aici apare o capcană foarte, foarte subtilă. Avem senzația că dacă știm suficient, suntem deja pe drumul bun, că suntem aproape și că sau că mai avem puțin. Dar adevărul este că nu ești mai aproape dacă nu faci, dacă nu acționezi. Este vorba despre a acționa. Dacă nu acționezi, ești doar informat și asta creează o iluzie de progres, o senzație că lucrurile se mișcă când de fapt stau pe loc. Și această iluzie este foarte periculoasă pentru că te liniștește. Te face să crezi că ești în control, că faci ce trebuie, dar rezultatele nu apar, pentru că lipsește partea esențială, acțiunea sau, uite, haideți să o numim execuția. Da? Un alt lucru important este că oamenii nu evită acțiunea pentru că nu pot. O evită din cu totul alte motive, pentru că poate este incomodă, pentru că implică efort, pentru că implică nesiguranță, pentru că există riscul să nu iasă poate. Și atunci aleg varianta mai ușoară, rămân în zona de gândire, rămân în zona aceea de plan trasat, în zona aceea liniară de știu cumva. Chestiuni care nu schimbă absolut nimic. Zona de acțiune schimbă de fapt și asta este ceva esențial. A ști îți dă senzația de control și a face îți arată cumva realitatea. Și realitatea nu este întotdeauna confortabilă, dar este singura care te poate ajuta să avansezi, nu-i așa? Aș vrea să știu și părerea voastră despre acest subiect și, în consecință, vă rog să îmi trimiteți mesaje audio sau mesaje text la 0724-212500 pentru a putea ști și părerea voastră a fiecăruia în parte. Cum spuneam, doar atunci când vezi ce funcționează și ce nu funcționează, doar atunci tu poți ajusta sau poți corecta și doar atunci poți să evoluezi. În lipsa acțiunii rămâi doar așa la teorie și teoria, oricât de bună ar fi, nu produce niciun rezultat. Dacă ne uităm sincer la viețile noastre, fiecare dintre noi, cu siguranță avem deja câteva lucruri pe care le știm foarte clar. Lucruri mici sau lucruri pe care dacă le-am face constant, știm că ne-ar schimba direcția. Și totuși nu le facem și nu pentru că sunt imposibile, nu pentru că sunt complicate sau ne sunt grele, pentru că nu avem chef, pentru că nu avem răbdare, în sensul în care nu vedem rezultate imediat și aici apare o altă capcană, o a doua capcană, de altfel, ne așteptăm ca rezultatele să apară foarte repede și dacă nu apar, presupunem că nu funcționează. Dar majoritatea lucrurilor care contează nu dau rezultate rapide, dau rezultate în timp. Este foarte important să gândim în perspectivă și lucrurile dau rezultate în timp, dar doar dacă sunt făcute constant. Și aici ne pierde majoritatea, nu pentru că nu știm sau pentru că nu continuăm, ci pentru că renunțăm prea devreme, că ne lipsește răbdarea aceea despre care vă spuneam, pentru că ne oprim înainte să vedem rezultatele. Și aici face diferența. Nu cât știi, nu cât este de bun neapărat planul tău, ci cât de mult reziști în acest proces. Pentru că progresul real nu este spectaculos, este repetitiv și este așa oarecum liniar. Da, este liniar. Este uneori și plictisitor, dar este eficient și exact asta îl face valoros. Așa că revin la întrebarea mea. Mit sau adevăr? Dacă știu ce am de făcut este suficient, eu consider că este un mit. Pentru că diferența nu o face ce știi, o face ce faci. faci în fiecare zi. Dragii mei, mă bucur că am fost împreună și astăzi în cadrul emisiunii Magazin de Duminică. Mă bucur că am reușit să vă fac câteva minute din această duminică să reflectați, să zâmbiți. Ioana Cifor sunt, vă invit să rămâneți în continuare în familia Radio Some și să ne reauzim cu bine mâine dimineață în cadrul Cafenelei de Mente.
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș.

0: Delele.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La poarta țării, printre dealuri Molcome și Câmpuri Aurii, se află comuna Dorolț, un colț de rai care păstrează cu sfințenie tradițiile și istoria. Dorolț este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Atea, Dara, Dorolț, Reședința și Petea. Comuna Dorolț se află în partea de nord a județului Satu Mare, la 9 km de municipiul Satu Mare. În satul Petea se află vama între România și Ungaria, cel mai important punct de trecere al frontierei româno-maghiare din județ, singurul deschis pentru traficul rutier de mărfuri. Comuna Dorolț aparține în totalitate unității de relief a Câmpiei Someșului. Singura apă curgătoare importantă de pe teritoriul comunei este râul Someș, care reprezintă și hotarul de sud al acesteia. Prima atestare documentară a localității Dorolț datează din anul 1245. Cea mai veche așezare a comunei este satul Atea, unde se află o biserică reformată construită în stil gotic, înainte de domnia huniazilor prin secolul XIV. Săpăturile arheologice din satul Petea, în zona Vămii, au scos la iveală dovezi care atestă existența locuitorilor din vremuri de mult apuse. Dorolțul și Dara, cele două sate mai mari ale comunei, sunt amintite ca fiind așezări existente din 1323, acest lucru fiind prezentat și în scrisoarea lui Carol I, care a scris despre primul moșier al Dorolțului care a stăpânit aici după primul val de migrație al tătarilor. Peste satele comunei au trecut hoardele popoarelor migratoare, cele două războaie mondiale, catastrofe naturale, din care cea mai recentă inundațiile din anul 1970, când o parte a satului Dara a fost distrusă de puhoaie nemiloase, iar oamenii au rămas pe loc înfruntând urgiile și luând-o de la capăt cu mult stoicism. Comunitatea s-a unit și a strâns rândurile și a muncit din greu, dar nu și-a părăsit vatra străbună. Dorolț e azi o comună frumoasă și importantă din punct de vedere economic, social și geografic, unde primăria și consiliul local se preocupă intens de aducerea unui standard european în viața locuitorilor. Investițiile în educație, cultură, infrastructură, iluminat public sau turism sunt bine cunoscute. Potențialul economic este deosebit de mare, comuna fiind situată foarte aproape de satul mare. Datorită unor firme prospere care își desfășoară activitatea pe raza comunei, efectiv toată populația activă are un loc de muncă. Cele mai importante ramuri industriale sunt confecții textile, construcții, tâmplărie. Industria construcțiilor este dezvoltată și se preconizează o dezvoltare accentuată și în viitor. Agricultura, dezvoltată la înalte standarde, este o sursă importantă de venit. Călătorul prin Ardeal poate vizita locuri frumoase aici. Bisericile reformată și catolică din Dorolț, bisericile ortodoxă și cea greco-catolică Sfinții Arhanghel din Petea, sau biserica reformată din Atea, care datează din Evul Mediu, sunt lăcașuri interesante de văzut. Castelul Emberghezo. Acest castel este situat în comuna Dorolț, fiind construit în stil neoclasic și a aparținut deputatului Emberghezo. Castelul avea și un parc, dar doar platani uriași, tei și trei brazi au rămas din fostul parc. Clădirea castelului din Dorolț este azi în proprietatea primăriei comunei Dorolț. În curtea castelului sunt organizate manifestări culturale și zilele satului. Comuna Dorolț este mai mult decât un simplu loc pe hartă. Este un loc încărcat de istorie, tradiție și frumusețe naturală. O vizită aici te poate răsfăța cu peisaje de vis și te poate îmbogăți cu povești de viață autentice.
4: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal.
2: E clar că la noi există de la începuturi două culturi cu anumite interpenetrări, însă deosebite. O artă populară cu rădăcini străvechi și, în paralel, o cultură mai recentă, de origine bizantină, transmisă nu întotdeauna, dar de cele mai multe ori, prin intermedieri slave, bulgărești sau sârbești, în tezaurul popular, costum, țesături, scoarțe, habitat, melodii, legende, poeme, le e foarte greu specialiștilor să stabilească originile, influențele sau inovațiile locale. Alături de acest stoc local, ne vin deodată modele bizantino-slave în arhitectură, pictură religioasă, literatură, care, în manifestările culte, ne fac să aparținem civilizației bizantine în formele ei tardive. În Muntenia, fidelitatea față de modelul clasic bizantin e mai evidentă, model apărut deja pe vremea împăratului Justinian cu monumentala biserică Sfânta Sofia, prefăcută în moschee. În schimb, în Moldova apare influența gotică, admirabil îmbinată cu modelul bizantin sud-dunărean, și mai marcată e pecetea gotică la bisericuțele de lemn din Maramureș, care își înalță îndrăznețele turle de șindrilă spre cer. În literatură, poezia și legendele autohtone rămân doar orale până la sfârșitul veacului al XVI-lea, literatura scrisă fiind exclusiv slavonă, fenomen care are și implicații sociale. Dar iată că apare ceva nou odată cu tiparul și cu primele traduceri religioase în limba română. Tiparul fusese prima oară introdus în Muntenia de un ilustru refugiat muntenegrean. Dar adevăratul inițiator al tipăriturilor românești va fi diaconul Coresi. Cei precum Coresi și alți editori după el sunt conștienți și o spun că scriu pentru toată suflarea românească, pentru toți cei ce vorbesc românește, din Banat până la Nistru. E una dintre primele dovezi că muntenii, ardelenii și moldovenii, deoarece vorbesc aceeași limbă, se simt un singur neam, care de la Râm vine, adică de la Roma, și încetul cu încetul vor apărea scrieri în limba română. Religioase mai întâi, istorice mai apoi, operă cronicărească prin Grigore Ureche, Miron și Nicolae Costin, Ion Neculce, fiind mai bogată și mai de calitate în Moldova decât în Muntenia. Notați acest aspect, poate că nu e subliniat îndeajuns. Noi suntem singura țară mare din Europa, a cărei unitate e exclusiv întemeiată pe limbă. De altfel, pe vremuri, chiar cuvântul limbă era sinonim cu neam sau popor. Mai toate celelalte state europene s-au constituit pe baza unei istorii comune, de cele mai multe ori cu populații de limbi sau dialecte diferite. Renașterea, mișcare spirituală și artistică apărută în mai multe țări apusene, dar mai întâi concomitent în Italia, mai precis în Toscana și în țările de jos, apare tardiv și la noi. Imboldul inițial venise de la redescoperirea entuziastă a culturii grecești și romane, redescoperire la care au participat și numeroși învățați greci fugiți către apus după căderea Constantinopolului. La noi, influența renascentistă a pătruns prin Ungaria lui Matei Corvin și prin Polonia, adusă de movilești și de tinerii boieri care apucau să studieze la universitățile poloneze. Influențele renascentiste, mai cu seamă în forma finală a artei baroce, vor fi bineînțeles mult mai vizibile în Transilvania, atât în arhitectura religioasă, cât și în cea civilă, și nu numai în mediile săsești și ungurești, ci și, cu vremea, la români, în special la noile biserici greco-catolice. A mai intervenit și un alt obstacol în pătrunderea ideilor și artelor apusene la sud și răsărit de arcul carpatic, o intervenție din ce în ce mai apăsătoare a porții otomane în viața cotidiană a românilor, pe măsură ce primejdia înaintării austriecilor era mult mai evidentă. Iar când, la inițiativa boierului Colțea, fost ofițer în armata lui Carol al Suediei, s-a clădit un foișor de foc în centrul Bucureștilor, turcii au cerut să fie șterse frescele exterioare în care apăreau uniforme suedeze. Despre încleștările dintre lumile occidentală și de răsărit vom vorbi mai încolo. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: au făcut mai ca picior. Hai, la, la, la, la, la, la, la, să le cânt oamenilor. Hai, la, la, la, la, la, la, la, la.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Noțiunea Transilvania are sub aspect politico-geografic două accepțiuni distincte. Prima se referă doar la regiunea intracarpatică delimitată de Carpații Orientali, Carpații Meridionali și la vest de Munții Apuseni, numită Transilvania propriu-zisă. Această regiune a fost denumită în Evul Mediu Voievodatul Transilvaniei, în latina medievală Țara de Dincolo de Pădure. Al doilea sens al denumirii se referă prin extensie de asemenea la Maramureș, Crișana, Sătmar, ținuturi cunoscute și sub denumirea de Partium, adică părțile regatului Ungariei, alăturate după 1526 nucleului istoric din Podișul Transilvan, constituind împreună Principatul Transilvaniei. Este vorba despre comitatele Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Bihor și Arad. Trebuie să ne facem o imagine a Transilvaniei în Evul Mediu, după ce fusese cucerită de unguri. Am spus deja că regii unguri, fiindcă neamul lor era prea răsfirat, iar românii erau și ei prea puțin numeroși pentru o mai bună exploatare a ținutului, l-au colonizat intens cu maghiari, secui și sași. Cu timpul, starea românilor decade, iar când dinastia de origine maghiară, zisă arpadiană, se stinge și e înlocuită cu o dinastie de origine franceză, lucrurile se înrăutățesc și mai mult. Acești regi sunt prea devotați papei și învățați cu structura feudală. Din momentul când preia puterea Carol Robert de Anjou, cel care se bate cu Basarab în 1330 la Posada, el înăsprește persecuția elementului românesc din Ardeal, românii nemai fiind admiși în ordinul nobiliar decât cu condiția să fie catolici. Atunci, multe familii de cneji ori trec munții către Valahia sau Moldova, ori sărăcesc și ajung în rândul țăranilor liberi la început, mai târziu chiar iobagi. Unii dintre ei însă, trecând la catolicism, au dat familii mari aristocrației maghiare, ca de pildă familia Dragfi, care coboară din Dragoș al Moldovei, când urmașii lui Dragoș au fost alungați din Moldova de Bogdănești. S-au întors în Maramureș, au rămas credincioși regelui Ungariei și au stat la originea unei familii nobile maghiare, care a dat chiar un voievod al Transilvaniei la sfârșitul secolului XV. Au mai fost destule alte familii și voi da numai un nume ilustru, Corvineștii. Voicu, cneaz român, bun ostaș, e luat pe lângă regele Ungariei, care îi dă ca feudă regiunea Hunedoara. Fiul său, Iancu de Hunedoara, mai cunoscut cu numele de Ioan Huniade, pe care îl dau ungurii, va fi unul dintre cei mai ilustri luptători împotriva turcilor. El, român, ajunge voievod al Transilvaniei în tovărășie cu un grof ungur, Nicolae de Uilac. Iancu este cel care clădește frumosul castel de la Hunedoara, extins de fiul său, regele Matei Corvin, și e o personalitate atât de puternică încât își poate permite să-i considere pe voievozii Munteniei și ai Moldovei ca pe clienții sau protejații lui. S-ar părea astfel că Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Țepeș, ar fi fost ucis din porunca lui Iancu, care s-a temut de o împăcare a lui Vlad cu turcii. Iancu de Hunedoara a avut un caracter destul de dur și de autoritar. S-au scris chiar romane epice în Spania, ca ecou al isprăvilor lui Iancu de Hunedoara în Balcani. Iancu reușește să despresoare cetatea Belgradului, pe vremea aceea posesiune ungară, asediată de Mehmet al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, în 1453, dar la scurt timp moare de ciumă. După moartea lui, urmează 2 ani de dezordine în Ungaria, tronul fiind vacant. În cele din urmă, prin prestigiul de care se bucurase Iancu de Hunedoara, i-a ales rege al Ungariei fiul său Matei, în vârstă de numai 15 ani. Va fi marele rege Matei Corvinul, Matias pe ungurește Corvin, fiindcă pe stema lui figura un corb cu un inel în cioc după o legendă a familiei. Vom reveni asupra lui după ce ne vom fi oprit un moment asupra situației Transilvaniei, când se urcă Matei Corvinul pe tronul Ungariei. Transilvania era parte din regatul Ungariei, însă cu un statut special. Interesant din punctul nostru de vedere e că rangul cel mai înalt în provincie era cel de voievod, care nu e un titlu unguresc, ci slav, și care, cum am spus, numai la români a ajuns să însemne domnitor peste o țară. Situația categoriilor sociale privilegiate, nobilii, sașii, secuii, pare să nu se fi modificat față de cea din veacul trecut. În schimb, din pricina neîncetatelor războaie și a situației economice deteriorate, soarta țărănimii e jalnică. Țăranii, cei care devin după nume unguresc iobagi, adică țărani pe moșiile nobililor unguri sau ale bisericii, țăranii aceștia, fie că sunt români, fie că sunt unguri, se vor revolta la 1437 și vor lupta câteva luni de zile împotriva nobililor, la Bobâlna, unde organizaseră un fel de tabără, după modelul revoltei husite din Boemia. Sunt însă învinși în cele din urmă, iar rezultatul a fost că situația lor s-a înrăutățit. Învingătorii, nobilii maghiari, sașii din orașe și secuii s-au înțeles între ei și au format ceea ce s-a numit pentru veacuri Unio Trium Nationum, adică unirea celor trei națiuni. Să nu înțelegeți prin națiune acest termen latinesc sensul pe care l-are acum. Prin natio se înțelegea pe vremea aceea un fel de grup social privilegiat și de aceea aceste trei națiuni reprezintă orașele Săsești cu satele din jurul lor, tot Săsești, comitatul secuilor pe care îl vedeți în arcul Carpaților și nobilimea maghiară. Iar românii, care formau majoritatea populației, sunt tratați ca o cantitate neglijabilă din punct de vedere politic. Se poate obiecta aici că Iancu de Hunedoara, un român, accede la rangurile cele mai înalte. Nu trebuie uitat însă că el era deja catolic, iar fiul său, care devine rege al Ungariei, este fiul unei nobile unguroaice. Vom reveni asupra lui Matei Corvin într-o altă emisiune. Ei, dragii noștri! Rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul. Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

umbla din țară în țară, ca și cucu după vară. Dar oricât am umblat, frați și surori, n-am aflat. Mult năcaz nu m-ai mâncat.

îi punem 10 dinainte. Ei, hai da Petre la mâncare! Cătălin gurașe mare, numai